0: sort of jalov bug the meal more candles the meal tomorrow at Algren and Erin nach well in Limisteri cuts to Croha dove filaher. So I guess Rud Spatial Sedangin August there, there goes in the herin, August an issue at your huddle. Talin the meal tashi may do blin air blin August na Leavon Grain a coma. August in fog will she don't may do no VMRX Fiacre and Hanabah Hisho and the Blinto in after Kummer stop Erin Fiach against the Dolls of Tori and Hanabah Hisho, Tashi the Chakterash, the Ton Dainrig Foss, a Philoher, Erin Down Illig, Mielach Bader, Kuignu Def One Gade, the Leon na Miel Tamora Aguin, it's a V. So it just, Hashbon and Shay, most Federling, were the end of Hanabah Hisho, Hussent, Chukashi Tarnash. I was Tashi the Jack Tarnash, I was Rud all the nation. I was about Laren Tula Ain Iskra, Bisig Larat Lafar and Shin, the Dani, he is near her Kirchi, he was Dershilum, Nervishi and the Ladog, the V on Ot, Plodha, Leshna Leavon Grena. Ach, you know, Lydiader, Marvimar of Fiacherha, Achanist, Dorhache is Eshna Lafar Ace, second she the Jack Tarnash, being her being, I was just, it's Rud sort of Doksuch Shin gone out.
1: Well, Jack Grimagat has not come home to know if Hossigum Govillan Tugnohoch and son last mother hach line, ach be me the kind to reach that fin scale, Bjorg Boyle.
0: Good evening, Margaret.
1: Slong a foil. Jack O'Donovan Traw and son, or Lowry O Fair Seas on Grupa Nav Rabusach son. Fair in a hay in the Nisha Hoshe and Selo Yas, Schnen Clark of Lintogastach, Lish Merville Radio, Achtidach Castagot, Agus Falter wrote in our mask at Eshdora. Foil V O Cord, Luke Lassirta at Bun, the Lani Bunskull in the Duhi Ladiani, Agrihege, Common Luke Lassirta here, Cholavid Blashed on O Cord de Mort, Agus Eshdomid Len Hillet Dusna Lani Inish, Avia Lawhid, at Ford Knapubble Skull. Agus iad a bwynt anahos a fasa dron hwnna, mae'r fi nidr do i del ni lofed.
2: Is mi chef ein i hi fi'n o dan i ni cwys. Is brawl am e nôr tatu ag anna topig agus fi dynia yn achur lat ag yr eich oma.
3: Is mi chef fi yn i cwnnwyr o fel i hi. Is brawl am y fe egrym mae'r fain mewn mill sian ta reis. Is mi chef ein fi ni grw gan o dan i ni cwys. Is brawl am nôr fi'n tu lai cig rhaid agus ta lai like, yn gwe er da aig. Is mi chef ders i cymryd agus fi mewn egrys a ros an sin. Ni rhaid ros daca. Gabriela Zelevai Sanam Dom. Owen Dangan, Vi me agree. Vian Rasanava. Honig makes a kaharu ash.
4: Vi me sa stalum fain.
5: Is Misha as we Nihulavan.
6: Vi Misha agree on Rasanchin.
7: Let Darcy August Scabby.
8: Ni Rashidaka.
1: I mean to wake her be an a horn too, little gorn, no rosh and a vein or shul and so.
9: Shak pasta, like a rosh that will August Duerma.
10: It's Bralam Veg Ehab Ter He.
11: It's Misha Donakel to the Fon Olus Bowl. Saras Tester Meader. Hanig Mesa Darat.
1: Pavlet Hadahara. Kadasanim Ditcher.
12: Adam Stanton.
13: Vime Saras Shaska Meader.
1: On Revshe Jacker.
13: Niwev.
1: I mean to Jenna Vanaka train all at Igabada Adam.
13: No.
1: Pantu Akli Martian Gonadurha, Niga Ditchavek train all and got it.
13: No, Niga.
14: Ava Santon is Anam Dumsa O Lisbol. Vuig me and Darat so lame other.
1: Kadahashi Yenov, Martin Neve, when it's a cheer that's re of Hannah Imhale. Kadahashi Yenov.
14: Been Lena, August Kaitu Risu Skadi Lena Ella, August Kaitu Lame, Ishaka Ganov, August Kaitu Tree Kyand of Sonny and of August on Dinner a Kin and Maid Ismo Boonchit.
1: On Rev Aglarth Gumrishfa the Hossanu the Law and the Wayne Ruth Martian.
14: Ni Rev Marianan Alon Dina E Gak Blain.
1: Shin Fragra Kielver and Son, Ni Ga and Shkila or Father Stocha, Ni Ga Ve Aglach.
14: Han Shalom of Egwin Trail as Rodno.
1: Shin Anavion. A metu di anna fein chiandas na rosh na ele?
14: Ni feg, ni al cadagot ein ros ele a yna f ma fwy antu.
1: Agus o fod tu di moch fe sin nhw yn cymalat?
14: Fis canan ros, ced meddwr a yna f ac ta se o rhaid ma'r fwy me.
15: Is misha taigw sylw fan o lysfol, ta me ocht. Fi me on ced meter, fi anna cymortus hewn.
1: On mi'n tos eich rhaid on tawmer fad y mohyl ysbol?
15: Sais. Fi'n eich gymryd pel, sacr, rugby, agos cishfel.
1: Yr yn rawsig eich tren oel dyn ras yn ocht?
15: Fi. Fi me rhaid tîm plan gardin.
1: Cae gofal gardin mwyr o gott y mohyl ysbol yn fwyl?
15: Ta.
16: Mis eich siar yn macbydog o cynnerd.
1: Saren, am bhfuil tusa iad bhfáil do chumann lúthlasíoch do chiúr hir?
8: Yeah, Tom. Tim aon gach luan. Bíon long jump agus shot put ag ré rudy marsin. So bíon si anna yes if ag ré agus den of an rudy. Bíon mínim o fuin air.
1: An raibh tú in an rás anocht?
8: Yeah, bhíos seasca méidir agus be méid den of an tríchéad méidir.
1: An bhfuil sé níos fusa an seasca méidir nó an tríchéad méidir a dhéanamh?
8: Tríchéad méidir. Bhfuil tá sé níos fuide. Tanis mo shan silom tak saras.
12: Is mi shi dir mi di akinib le spol. Vi me se ras shas kamader. Agis tam se ras shali akta. Vi shan silom klak de se skolag se vala.
16: Is mi shi kivini he o le spol.
1: Vi se kain nat an sa anirig. Vi ana I her fada got. Anirig, kuna se vi got a nocht?
16: For sin kia dat in me heat ach ni raus albata vres suisan de kalini ele so for sin karu ot.
1: So chreiv. I mean, tu dian Fan o'ch train all y cwyfa?
16: Bym, ia, dyn am ros yn y diffrwle I gach cymortus yn os e awn ysgol yn ys cyd meddwr agos yn ys se cyd agos cwpl y ros yna.
1: Fwyg tŵr o ddeg yn tegyn e'r siacht yna chwma?
16: Fwy ysgol bawn o'r e awn ysgol.
1: Cadw fi'n adol chi dy llawn nôr fi'n twy gre?
16: Nadw gwyl jyst maddri don y teif hir ddim y goni. Dyr'n mam na mei sy'n ych un o'r bys. Dyr'n gwyl sy'n sy'n anafach yn gwynaf.
1: Yn wyn ys sos o fas yn eithaf, cwyfa?
16: Ie, fwn ys an hos o fas.
1: Yn fwyl tŵed fald yn gwmyn lwch las i eichta?
16: Tom i tuts nhw ach ni yn tos neu'r ffos.
17: Ys mwy sy'n cwyn yn y cwn o bawl yn ynghau. A fi sy'n denaf yn cyd meddag sy'n rhaid sy'n eithaf.
1: Ond rhaid yn rhaid sy'n eithaf, Dacr?
17: Sais. Ni o'r sy'n co eisgach fi sy'n Dacr I gynnau'n cyrna. Bwyn am sos o fas o fegwe. Fi'n sy'n das fwyn o fegwe cwn fe tîm pwn o hata. Ac sa sy'n das fwyr o'r coed o'r cwma.
1: Anna fa, mar sy'n ystwch o'n rhaid sy'n eithaf fi sy'n gwyntwch. Mar fi cara lasti o'r dweud sy'n cara eilad roth amach.
17: Ie, fi sy'n anna fa.
1: Ond rhaid sy'n sy'n gach dyn ar ysgol tac ydi yn ei hynocht?
17: Ie, fi sy'n sy'n gach dyn ac ni has y gol cwpl dyn y tac.
1: Ond dwi'n edrych gydos nhw tu y jagol yn eisiau na hi hynoch ti ar y maen yn y gawl?
17: Ie. Be mae gwisw si yw'n bwl her?
18: Ys mae sy'n ni o work o'n ysbwl.
1: Cyn ros y fi gwt yn ochd?
18: O'n cyd meid e. Fi si ar y iacr. Hael sy'n lwm.
19: Ys mae sy'n si ni lahyrta o'r chwyn chwyn. Be mae dyna fy'n relays y rang y cwig sy'n si. Tom Sais nerfisach.
1: Ni ddwn yn gwybod gartas fe'n nerfisach. Dyna mae mac o mi'n siw sy'n efryn na hen law hi'r ysgol chwyn chwyn. Yn mi'n
19: Bien y cad agus dos y gymryd ar ysgol.
1: Ar hwg mam nhw dad e'n chwrl y ddeis agos ta'r tachtwn sa hynocht?
19: Wel, dwi'r dad lom dos cymaddwyr agos na ffyrch sir. Mae fech dwi'r cas y tîm ffrwyl fyn ac beidr go rach dwi'r strach y lein dy ffrwyl.
1: Han cart y gwt nhw beidr go gwydyd ffôn o'r ddeg yn marsion. Ond rhaw sy'n gael rhaid yn y marsio hana?
19: Fi sy'n ffyrch yn ter ym mlynt o chata.
1: Agos y ddasig gwa tacht ym mlynt?
19: Pas y gwam. Fi sy'n cwyn yn fer ffag yn le.
1: Yn dyn thwy jagol gwydw?
19: Wrynta. Rai mam. Ti yn ffwl yn ffrwysa.
1: Cad yw'n rhaid ystoch di ffefe partach yn ocodi marsio?
19: Just bwyn tan y fath agos ysgolwyr ma ni hagen sif yn otma.
20: Dún ní láthart an son a chur críoch leis a bís a son ón gomórtas lúch lasíochta do lenaí bunscoile chiúri hir a chur ideal ní lovéad le chéile. Se cuairsí sport agus caide inis agus ahimmirt chluhe canis na héran sa chaid agus sinéadthá róin de sárin beag sa dún ngáil agus chiúri in aircha a chéile is stadi earltig i gilárne chuin Annelise agus plé an a bhar seohanis tá Charlie McGeever ar imidóis le fuid an rún ngáil agus Tomás ó Flaherta ó hir a bhain ar bhain is stúid rá nóid agus trochta de sport. Conastán sibh Bert.
21: Gomáin, Gomáin.
20: A Charlie, nóid a bhí mar a caint leats a rúmis chluhe canis na héir an anis ag bhís lán da bhainín go muachach dún an áil. A bhfuilin tú chó muanín ach cian anis an sárin sa.
21: Well, Jacker Ross, Lányan, sa Jacker Dírach súla dhéru chun alir an tlachan sáma nil dyn I cintig a Dírach. Kind of fun, yeah. Hagen on park, yeah. Shunrata, winning his mogum, them a buek doing all my and doing like, Nick Brahnu were in foreign horse on park, or McGinnis, or Jim, or say foreign brave lodger on park, and last and I guess, you know, happy out of Jerome Way, because Hakumora, Kinkishiva, I'm not going to concise for Nahornish and Park, you can get a shock in the shop. I guess in Kishkirna, I'll lead you in the Kiri.
20: Shadijo, Ohmosh. Cegovil Tahi

0: The Heath Falls Sig Glor Focalerical O Heartland RTE Radio Gaeltachta. Lena Medina, a geisha Clashon O'Gallachod, Agzaglev Schlecht on Laur, Rohmor Teal. By Oshnish and Uder, Agzin Schkeli, Mickey McGowan, as Clachinilla Condegonangal, a Rugo and Ochtecheska Kuig, Agzawasa and Lidia Karaka Hocht. Kuntas Tasilaur, Rohmor Teal, Cholachasagan Roha, O Ogi Vicky McGowan, Godonic Shaninve, Agzanabara Rinisha Oish Anogan and Nall, in Albany, Ags Montana Verica, Ater Ibrisha in Snamini Oge. Kurtur Shis Erlausha, Marokmaid Tavachtach Socialta, a Hogan Lergus Firinich, Erhil Nogeltachta, Lanelin. Eishtamud Lesh Lacht on Laurinish, Marale Shano Galachod, Nur Krillo Ardusa, Eredin Nogeltachta, Unidig Nichashe, Xnidig Nichashacht.
1: Hagwint fadjara nos ashti ele dachad an nania ar an astar sa. Vi rilikia aga loraku an nekin a gampi ar vruaha an yukon. Agas ishe an nosa vi aku tihi baga, tar amir kere trihi rardje, agas iad mashi e la djeliv agas la brataha, a hogal a skin an uayini, sa chruhus ka dig la spirit na maru, koni anawantu. Han akka mishiria wa tuusti da hyanda na tihe rilike sha. Na nyei arurtanye da erinan waedlam fan viya agas fan ja a daakti ig na spirid alikim twignis du alishta. Ba waila aha na nyea sa chirshan chaha vega wichir avi maru a vevni ba jishe na kin na korshan agas ba vagagi an tamna an tarigid a chaitcha a washu. Dearin hen goro kodda na tihisha na maru a wadni baar agas ni ba haskere na bohain halaha na nania bio. Hanik madarnoi a laan anvihe ar a tarisha ar a yukon na waka madariya wa rava. Is kamnya la machid moosha hanik ma. Bea mor duhu viyan agas ba vaga ligyan dafir a viadar a hen agas bala aga chifa nyeirin. Mi kud wóra gwenye gankar agas ea siúl trasnan wahaja wúan. Ahas kwasar gwaro súl ar leich ag danya wányar na bagirid gwar skúlu kapla arahar agas gwar hatcha amuíl maru ar a talu. Mi kaftin an tahay ar dúri haro kiel ar bila na lehid dúrcha an bea ha warua gan feim gan riertanis. Agus comaila sin, vi sa nyedin id li. Har a cedig dynir bi, sgulu la hanywi o haia a vi a glosart. Ba chacht dwyn a lig a sin. Har sgulu mwys na baya ar bi yla, adagas a vimid ar a waed sin. Ar na hanywi ti yla hanyg mwyd, vi an bair dw agus an grisli. Beach fifwyr, a min an ogla ar gwyni rafa, agus a carabu. Hwy galor carabu trasan na hôn an ar gasan hen, agus iad ar amala hau yes ar lorag ffeira ha yfri. Hanik mad na milti gehe fianya a gymart o yes fasta, agus cara gani, a chiolus ka fyr vyn la clarsha, agus iad ar atyag. Bina hen a sio agus gylor yla an arsyn hart fan y helen agus fa ddana yn yw con sa tawrw agus y nôr. A colw agus y hygychyd alia ffwyr dan yfyw. Tregyn sydd na hatia a sian agus ffag yn andwch i gyciwn cwywyl na nyei. Cwyglo i ega fi mydyr y waed fawr sal y roi'ch mydd ffwrt Yukon. Sian yna eithas wedi hwyd ar romod. Agus ta siag eto mai tu wistid an chyre sarta. Ti ge gefdiw ga han tobon sa regan sin. Mi tūs vi eriw an owe on fa nam sio. Agus mi an snart ag ta siart a hitim agus e sicko crueis an ighe. A hannig can cwicu la diegar in ir an noin. Lai des cuin agus tap a caeftin is haia. Dwi siar an gorromad ag fort Yukon. 300 mila o'ch lan daic. Agus gyro rydba cwerdi le dianw ige, sy'n la digil eich wal ni bwydi. Har wogus haia an lae bresyn, agus ar ósún go déví contrailte. De mín keftín agus kopla fer de láv an tahai, a maha maed bag suas a nóin. Bí sé de waitsla denig sa de rest, agus ar felliw dífa, dô te keftín lenne na dekola se gara rei ní budje. Gar hetcha nóin go mór o hana kishak, agus ná ro, a hei eskege legal trasna na mari ganyiv. Chaiw se gala rest in iskos in Michael, agus vera se lish in meidioguin ar weilin pelliw. A shin costa sa valley a yik. An chwydiwgyn ar o sesta da shin, a kurin fanartig fort Yukon, na gydig y boi adele a fe wun nynny fo gael suwys. Na hakulin ar mala hene yenu, si sa noin ar eish, na gael ar oi gymwai agos a fe wyr ar gomus, na tri chyd mil ag o dos yn sati. Shin an roi a fa gwogwyn y mwyn shin ar yn yrgyl tart, agos fwacht agus fiantas an tuiscirt sa wala harin. Mi mae dyn aran chrwy i gart. Fi ar mala gilta gwyn le se wytir ar lo an boed suas gadoos yn syti. Agus ar agolior eri gyda gwyn le nor dorti ar esg America. Chor mae chyn ar hwyl yn cheftin mae'r dyr siarin yn saia a agal. Deil ym oed asiac wua e gyda neri gyda fi gilta gwyn. O barod de nara se abalta ar dôr trwy hwfali, a hadar se aart siar ar gwyd cainte. Dŵr se mara wakam eisiau saith agos gwylid se sein. Har a maia felis agos begyn dwi'n gelw da. Fi gylior ar a taia ar wa saith ar ygyd acw na costa sa fali a yil a res go St. Michael, go Seattle na go San Francisco hen. A fi cwyd wôr ebryn ni costa linn ar hyn ar o. Har o man dŵnia yn sin a fanats na ti romyd agos boes a er ar y tiarta nos na cyltio ar wrwahan Yukon. Sin na sin hen ar malaha ienw gydosyn na Clondaic. Cas o wneud chrwy sin y mwyr yn yrgyl tart gan y gael a ffacal agwyn a siac agos niarta agos cyltio agos behau alta gan pynion ar boca na tynt eddi agwyn fedd yma rhaid a hann meidio fi ar grawa, agos gan da lôn lyn a cwpl o basgad fag bi. Mae sy'n hen, ar o'n dar y sys a wylion. Hocri cerr o gwyn, mae hen, conol a calin, fel y mi a gynnyl e, agos o'n mac

Fang a vecchio mage, magalad la magliasta in show. Ta shabbi drag walgo foil, ta shabbi geri malti a holu a adlam. Agus mura duit ma, mudsa tawr in show. Ta esu gav la show, ta ma kensha, ma ta shabbi geisha rishin clair, hal sa was, basic of gulan, facta show, idar lewa ugun. Cadan o horanya a hana gishtia, a vi rairan chir na nog, na na fidin, luetche, Agus mae John yn gyrwyd sy'n lwyd. Na haber gael o'n a tyso sti yn sy'n ysgerbi agus beis yn y gael fi fwred na Maltari a'n hyn sio ffasta clyni si fe egan second na gael murder machine la sylwain casu Seamus Barra ar ym yn sy'n gradd ym coel nos gy i herin agus fi sio galant e cael ffar uesl clystio comosa ebolta mosama agus cydio jyrsio fan hyn sio And murder machine la Sulawain call nua amshire la liriki inta gailin chuigamun e jardanya dan na eishtari e jir e achar fwy vred na maltari kui na lan la grenye ban vigilavrige na greisi ban vigilavrige stoiha fasta tam a chri gajir a sti in sin duwer ansio e jir kabi of wal an chyn shun or an ngheil la mevni veglia mask an davrod kui kri gus kjol a hogan an rid an chosta e shalat e jir ar nesha fan chyn shun agus in shun ta kenal in shun luetche agus e rist kaisha vensha du an toran Cé ta chiol, cyn dynion o cyn grŵp a ta chiol. Brwach loch ponche tren lwetche. La Paul Brady. Samuel, ta chiol. Da hasta gonel, da fel. Astrahan jasga gaelin, don ffyn agus an oran berl sio. Ydy'r dynion dar nyeistari. Nifni rhugain ar dolu hen. Gwydy jyrsiaf oran co amsire la chaktracht. Cuachta agus rhym ar dóilis yn ta jas. Agus ta gallor a cobl gael yn sian agus niam agal ar re a ta sa lwetse gymynic mor dwrt ma niam agar eisiau fe chyrorw ar goi y wain na ar goi yle. Cynnal ysdi ffynwala le The Body Band sa special ta. Sa special ta bas yma. O, i'r sewa. Come on, Satorer and Hinshin, but you got the wrong barrel this one. The Shahog is a cooey clug. Beyond La Kila and Bar Moore La Brig. Finian La Kneecap. Kajela Tasti. Nish Tamalam Hain La Kalo Corin. Yeah, do it, my Groshin. Esti. Nar Urchinye, while Jeshmo de Shinye, a Chim Gojan Shinny. Oh, wish. Oran Winshe, I guess Nyashva Genshu do Kane Lugan. En shigidu kin lagan na ke ata khol kin lagan ischishlef magalor ho champlishan rte punk ie slash khontasi oran R and the G. Tasulawen and Sahamartas. Kayamaha, Hamish. Kayamaha.

No allegation into known in you. Agus just she lum. Will Colleen Frederick Hamish, the Frederick O'Halen, Malta Gafoy Aronil. Teshe, Atasha Malta Nashirisht. Agus, yeah. Nella som sig gjen doyra hai na maltari in the hin in Noel a huia hasta ia ni ve bunt na perch ogum sa do tamish glakul in the malti elegelere gus karmugia de leg fui vred na maltari a che vi shasti at shasti na shrisht agus kin dohar Noel, nie lasem rwaith yn banyr ŵr a hannig adlam yn sy'n ni slwyche agus ha dog mwyd borl do. Dys am wy bydd yr gelau na mwysyn ach hannig mysio trast ar gyd yra le gyrwyd sawrw ta cwi agus ys cynsio gymaint tisog y gorsym agus bo'n ysid pleisir as yn cynsio agus bydd yna clynsions na carni ffrid y tîr ag na gael og nyr dawt yr bu cynna hannig yma le rybi robeis roesyn sioge agus ushmus agus mor dwrt ma tan ton chasa yr fala yn siacht yn siwgyn agus hajoki e chora ma yn amni sfer mwch rigi jyr as tîn sy'n cynsio ta sio sbawr Cos yn ffocl a lyfi o gwyn ffocin yr oedd y special dy mai. Fi mwyd i gyrru ywsaj ni smo cynnydd ta un da cwetion ta ffan gael tact lair. O ie. Ta sia ffemwl. Ffemwl.

0: Balaeir ar maidin in jobh de hínan dara le fichiad go bhí bealtana. Tá sin hocht a chlog, tá tú géist le RTÍ radio na gaaltachta. Mar géad fáilte, ag áhaidin. Ar glár an jobh, níos mú tógeál ar siúla dír chunil na le bíanta fada. Fáilte ag brú rúpa tíhiachta, rúf hirvé an údrás agus fechtas le bontáistí na gaelga mar chára tanga vínúch á forbert. Sin ar fada agus tíle, ez is sugas an í. Somos mars on dollar maiden is skelton ochte sterni tan skelton ochte to gezeder nochte to fire hun er maiden ik mar het wel is
1: ta skrudi hilais van jene na sterni erne ga die bri was strel gezien terkine agusta afiki o ambassad na heer na kujulo hob agusta sakri van jene letsel si algoble hecht walem vi kheroni ek erne ma spreshus kherche dine ho forsi strel gun body vir melka gasa la ba agusar yele go fabal region Tá gwiad gyda Calfort Ashtad yn Israel a ti'r o'r rhwyn teacob gwrw bwyliwyd gros y mag ffob o'r gynion na effigi unimyrcia agos polini Israel ocho cip o gneis arob. Cason tisio'ch Michael Martin leis o bob pwylion y cardiac sy'n fath gwan yn iawf. Captor gwbleisio dy iarchiam sy'n manasr agos na hon sy'n eich sys di hir ymrochir agos yn Jerusalem. Mestr gwrw dwi'n tisio'ch olas fwy na hafod y fes i ffordd tŵ sawtia na'r fes 8 dronoch dyn ein tisio'r pwy gyd tirsio sy'n darliau gan flian. Heisioch rhwni hyl eisiau bapa gas yn tisioch le prifair yn y hydale Georgie Maloney. Ta ffô hawch ar yng Ngali Hiarwg sy'n mlaoch lia lawr yn iawf. Os cyn cwyg 6,600 dynna ta dedol fotol yn mlaoch lia lawr ag zanl cedig 3,500 dynna yng Ngali Hiar. Ta 6 na nieg i'r hwyr i 6 yn ôl chiant ar Ngali Hiar ag sydd y ffair i'r sych o'n ddiwch Catherine Connolly y tawn nhw hwch tron ym un y sawn o siach catem. Chyr o'n nieg i'r hwyr i ta mlaoch lia lawr ag ys tiw cynti a hawfwr o gobrocht yr nir a'r erigdys Pascal Dunhu y dair as ym un y sawn o'n nora le gael y gobr gan feng dawn dy Washington. Ben y bohonu fotol ysli a siog ydi'n diachlog yn ocht. Tá tinne hí nonad ciste nach chi Cherry Morder is tá san slechta me le gona ngáil mochtta a gebrithe dóteáin, ní is fósúil mór an do marte dianta go náit. Gus am le clí hála tinna nálasán agus leach nach com, chuú fesar

0: Níl chlosim táta, níl, tá, mé chiapa méidir gúil an líne inis chora in a cheart. Bára níra sama glasin tú mé mar ní vreinan leis a túri sport.
1: A warrant am anjo, baloi ar imagine, agus pelgoil a chardús. Imro for about a hen go chreif hintra pelin na heid an amardach, bei kiri an ae hunan a le stáid vi garal tira tri a chlog, agus tira kirka aeir an vi a barki rin ag glaurhe sa cuig, bei gale an ae childara a stáid an fyrse ag glaurhe sa seacht. Tá fúrn chiri anamni an ish an ae hunan a l, a hemmer tira seachar chreif na heid an ablina sa kaita, agus ar chlifi kenish na shrahan nis tuisha imliana. Tá Joe Crohor agus Brian O'Begley trish fill ar an banail. Tá pádio clúvún a mas na nona dihe. Gertiw e rib lehama an ae chyrka, agus bei Dermot O'Crohor i lor parkia, agus cilin tran sirin a lawn thosach. Tá so i Tony O'Brosnan sa chúnia. Bei Dylan Gaini a chai Gansi ibra chuidig. Bei gale an ae childara a stáid a fyrse. Tá so i cilin MacDoid a chal cuid wargan chumar ta strahad zu ar Gertiw. Tá so i cian o hernan mar lawn chúli, agus bei Gansi ibra sé ar chan o dali. Sna tosihe, toso i Ciaran o Mulhern agus bei Matthew o Tiernig Selina Lantosi. Pel na maan anis, agus emro for Craif Hintru na moon a bel na maan dia duna. Tio report lauriga aier hiri, agus kiri a suul a tri Craif na moon a wochan chas a chéile. Ta tri blin es fiche kaita o wu report lauriga Craif na moon. Emro for an glyfa i Barkvig Mick Neville i rock chéile ar a doach log dia duna. I Craif Hintru olle a bel na maan bei ardwacha an aie hiroan dia duna freshen. Ta ardwacha sa tor an shaktu tegel le she blina an uas. Vi an bua ag mra hiroan le kui chulin sa gaeth cliffa vi acas na bauti grupa, ach anam no for na furna ni stir an the anio, agus an cliffa o emirch in oan beug dia duna ar a doa chlog. Sacher an ish agus imro for Clí Canish is shrahakar hasana de Sahern, bei hol an aie Middlesbrough is shrah na gurrihe. Vi kunz boid ar in a shachtana nir a cahu Southampton a maas a gomortas, to war brahad ar de chuid Southampton a vez speedoracht ar hessian trainol a Middlesbrough. Du ish war ta an gun wutur, ar du keima le vez faimu a brivrin hasana an bein shahogan. Ta John Egan as kiri a gimmerch le hol, maka shahe le John Egan hiri a wua sheikh raiv ila eirin lesha gudda. Just Saharan in China Gurna Halban, Chura Kelchi Glasgow, Ayur Dun Firmlin. Vi Buad Ramatula Kelchi Glasgow, Just Saharan Chakata and I Hearts, Nir Hugshi the Prevery in the Halban Low, Gun Huigablian as a Hela. Bei Banister Bohoch Nigelchuk Martin O'Neill, Gunny Ear Wanister, Agus Imro Kelchi Glasgow, Neil Lennon, Toblian An O Capu Lennon in a Wanister or Dun Firmlin. Agus in a Veer Sports by Marash Lee Blacuna Day or Ronu Medig, Haitian
0: Gwyrma hata wara mawr yn ifrein o'n yn chyn leis o'n tŵrysg sport. Cwrsi politiach da ar dwys ar maden, agos casan tisach Michal Martin yn iawf leis o'n bapa Leo i gahar na Vatacana, agos ni eisiau yn bydd cwynnu wegel y prifar yn y hydol Georgia Maloney. Ta, na cwynnu chi mwrchus go ffra at o'r achdol ege, mwrchus gan olfwchan go uachdranach na tîre ar chwrlia yn eintys Ewropi nis dyr ni mliana. Ta, ar niagwi politiach da o'n o'r cwnnw siarad lyn yn eis leis o'n ysgilt sy'n ffleu. Ta, cynnal tŵr ymag yn cyn tofer cantu feis egan tisach le bryd fawr yn y hydol o George Maloney ac cyn chwys y tal ysio gwrnio leis y bop o chwn?
2: Wel, ta'n rhaid stod lwnnw hyd, tyfu sydd yn ta'n rhaid cyn stod agos rhaid bryd fawr agos rhaid realtas tyfu sydd y chair na roi fe agos ta'n sy'n mar chlach das cwrt y hwrt ar yn bop o agos ar bryd fawr yn o'r rwch dra yn hydol o'n yr fi'n canary stod yn sy'n agos ystoch leis y bop o bai gymai an tisach ag dira chwrs i sy'n fi'n anir ta'n pop o Leon Cartier Trish anach wedi rha agos y lan coin y ennaf go hyn dirach agos go dirach realtas agos ar chyrchwyd Donald Trump na cwpl y siach dyn nhw ach so gymai nis mw aig o hwrt ar yn chrynu fes ag yn tisach le prifar yn hyd o le Georgia Maloney ta'n hyd o marchandus na stod sy'n o'r batat sireisio fe gwydisio ar reynos ag tarnt na gos majlis machtfani no srianta no pinos no brwach ar Israel chon arhw egan policy a vrw trid modulation gorchigio ta ag Israel sy'n fiannu ar hyr. Ta, realtas neud oelio treisio fe nis cointi o hif na cointi go paib i reynos le cwpl o lawn nhw'n leisgael o nieilof ag George Maloney gholo hyn modulio Umper Israel ilia agus yn droch idio hwg Israel dy ieifani a gaw ar ishgi idio'r nosiwnta o hif policy de Fi prif no fi arag no iachtar yn hydoelio Antonio Tajani ag rai ni gymmech yn hydoelig eilif ar an teintas orpach smacht fani a iara ar arag no hi slandol o nasiwnta Israel Itamar Ben-Gavir a fostol an fisio an sin i gleir o drach idio a dwrt da ieifani ach nil se solir own rach a sin gymai yn hydoel ag taku le Cwyr a fionri yn chwein tu colachys idio'r antein tu torpach agos Israel.

0: Mae'r ffegwm sy'n achat eith y bywg. Gwys i siad o di gyda fi hi tri am. Gwys snod gwma. Mae ta hen i gan teith na gwaed i sy'n gwaed i eithas. Ach, chai siad yma hos dŵ, rin am. Wnt o'r sôs yna oed. Ach, o'n ymwys yma fel o'ch hen. Chai mae fec i sdŵ, wyd i eich.
1: Sŵr o'ch agwch eithaf ydych chi'n ei gynnar o?
0: Ach, ni roi. Ni gael, mae ni hir, di ddich ar y stw, ach misi. Ta sai ta gyf sy'n. Ta tig i mor mi, ta gyf sy'n gys cwm o lwhw. Ach te sef ac y pwain. O gys gwrdd o o'n enne. Di nhw i atach o sgwpwys a teach ta i anach go nolig. Ta gw, di am o nol a thas yna, ra hi cwn o hwrt i wyb. O gys di nhw chwm o, mas gwn o mar y misiad. Ach, ydych chi'n chael ysdeg, ni'n gwneud ni'n smwg fwy.
1: Wyt ti'n gysdeg i eisiau lian o'r sŵs?
0: O, tam i'n gwneud lian o'r sŵs, gwneud mwy dawrd.
2: Sna darach o cael yn sy'n y cant le mor bryd ni chwlan agos bai telefon sgeil sy'n le clas solar bolbog ar yr eisiau ni'r. Fel ymwyd yn eisiau syrfa ar yn syrfa roi ni wdros na gaeltachta fwy chwrs i teichiachta sy'n gaeltacht mae'r fflaimod le prif aimloch nhw dros Thomas o Sicha yn maes yn yn ei. Ta ffald cyrra ag ymrw grwpa bonw rifn y torri agos der siad gwyl cwtwa dyna sy'n eich grwpa ydy'r ffici cwg agos carach cahara walwb cwr ffwb sy'n gaeltacht o mach tach ar ffol gwb. Ta matw dyhol on agriacht bonw lyn ar maes yn le branw ar siop. Ta sib sost gymal y torri yn tyrfe y fath o'ch cyrdd y bwali be ecol mor horror sio cyntwr gynif y bwali be ecol.
3: Wel, sy'n ym hyn gyda lerin che yn eirin ie bu'r rôl ystog yn ihanna ffein ac os beidio'r yn tri egyr is syntasi as dy siwyd na gwyl yn cahrw coed na sychan dy rhini ogr na dy isi ogr na gwyl tygda yn y gwni lyn y motr gyffol te trian bagna y gil cysyn ac os roeddi chi lyn jysyn gwyl ysgan la na chwyl bwn chwni arhw yn sy'n agos yn sy'n hartr yn feid cairna ta bygnach la i gyrru gymwysio dyna yn ta a chwgael sy'n gael tart agos mae'r sy'n de ta mae geni i gyrru eisiau esgw sawlin mae geni gweld rôl larna e gwydros na gweldachta agos rôl i grwnd na gweldachta egisian agos cyrmwyd ffaltio ffosta rhywf na multi a rhywun an costi tehi arta yn sy'n a ffaltio yn sy'n yn ymwylio ffosta le golen lec le sy'n so rysht mas dyrer y chyla hwgtyn na chaslan Ystrwyr y ceile a hwcwyr na teich ar ffasta.
2: Lwyd hwn sy'n yn letr o'n gwrs ty hiwch dy erachtys y cwrw rai ag yn ar y James Brown. Cyn dwch os efo'ch agi gwgymach gyngneis twylis yn y multi-origin?
3: Wel, cael hyn tŵw fa. Dohosa na ta banw ar yn oed sy'n le gafi yn gylai agos dan o'r hyn tan dolch yn cyn mal achos leir yn ysgwyl yn ac mae ffala tŵl ei geistart leis yn phobl. Nw gan trach dy byw yn yr MRT yn le yn yw ac fi ol teichan o'n ogynia ta bli yn gylai o hain agos glach ffôr war yn y bar tiche leis yn chlar y chwrt sy'n sy'n sy'n yn sga agriwrt lan y wyl banw partach glach sy'n dyn chwrdus môl leis yn heilif a fi og Because fe cymryd gwyl na heil ifsyn le fecylen sio. Na janam starmod fast gwrs y chlair realtys gwr galw gwmw rôl i gwydr as nhw gael tygta agos yn aib y fi o gwynia o hynny lai gwrs sy'n harf e dylio yn rôl sy'n ac togyn sy'n sio beidio'r cynnal ffys chwi cyn cynnal rôl a few eig wydr as nhw gael tygta sy'n gynlach gwrs part no gwmw cynnal eith gyr janta er yn sgym reich o'n togla no ready to build mor y jyrra gwmwn ei úsaid as yn talaf as na talaf sy'n tacw hei nawgwys beidio gwfyw gwgenu chad chelw talaf lyfa eich cwr sif yn y serfi sy'n agos y rhys gwneud ti sy'n esgyrt er hwgal ti yn siôs y gweldat.
2: Ta rachdicht fan yn slyw dros na gweldachta le tacht os cwrna dal yn tacht yn trahag yn ceim na tŵrysgol ag yn fylio gyda'r nwy bain yn bylig y prif leis na tawchan ochr ar bwna nahwyr ach ymach dwch os agi gymeidio gymach lasw on o wanach le cwrsi tihiachta agos yn rôl a hastyns websia agos o frw grwpi ele y fiochai gan nhw dros yn sy'n arnol sio.
3: Wel, fi meddyn ni'n gwneud yn tŵr ym gygadu hi a lehyd a hanna ffein fwy'n rhaid i'r tahani gymach o dwys bar y nid o'r gartol rodd ychor yn lyffus gwyl socri o'n gwrffeid

0: vala fake screhe norla reches on the men hoshield or modging gorbulla had of a trum a shaw that varton agus harry mclaughlin or law cherrymore kitchens ta cherrymore kitchens among growlach si hablian ta kundan the monarchana is nua amshir is a chiraku agus galor fosti acta tokaku ta highly etula adurus reches there's common grow vala fake screhe norla ginyin ishid a nihil kodju law or goyer beaker fages Fyr i'n tara Hildegard Nocton a ced chwyrt officwl o capw i mwyr ar y idjahas yr gwn yng Ngal yn yw. Fyr i si chwyrt yr sgolta i lytio'r canyn agos ymol yn yng Ngalagla a tag lorig taci ac dwi'n realtys. Fyr si olyher y colas niw awnan i lytio'r canyn yr modin agos rha si gybol yn yng Ngalagla yn y eisyn. Eto dod i si chwyrt yr sgol bwyr agos colas na mwyr rwy. Cas i'n tara la tosgrach o colas yn iarygol yn yw ffosta lys yn sgol sy'n y fflei. Dwi'n Brendan O'Donnell yn yw'r tar Sinsra a ta Gannis yr einyd chansg ydyl capadion na cwrlio condau gwyl ni smo ffordd yr siwl sy'n condau fwy leher na mae'r fila bliant y ffodau. Hagar siad y hogri môr ta'r siwl yr y chrisla agos adio choran cymwyl a togri y sliaw liag na dwnaf bol yn y ffynia lohaniwr yn wocys agos carigart. Dwi'n cha gwyl mwyniw a chod o'r ffael ag yn rhan ffordd y twyll agos pobl ffael chi eirin agos cys chi pys plos dan y togri agor yn jacrach dy smoteg yn chwrlio na co-wyniw ychyd ar ffael dan y togri. Be cryniw pobli ar siwl yr y chrisla yn nocht na stel ha pobl agos rylig chlwyn byg yr y chrisla y fflei. Tan cryniw a rectal y grŵp a airact y chlwyn byg nes yn phobl ychyd yn nioles fwy'n obyr y tar bonig yn grŵp yn ogys eiracti yn siw y chosyn agos y chifniw. Be yn siandali Kate Robb a loher y cryniw na hi hi nocht a fys yr siwl yn siacht gydyn lwy ychlog a holo wes y nasa yr y chrisla. Sgilti boes ag sacri y tori. For Mary Dugan is tali ylan al cha choran yw gwyhys boes y byrth hasana eichyr o coni ar hi la bliant y ffada. As cha ra corp na wal ag cha pobl na nacri jyrdyn siwgyn la fan siandan seoch log trinona. Codri y rilig fel na critchit yn ei afro na hynny o chlog a cha pobl na nacri jyhyn y siwgyn. For Sally Uguchan, Sally Nick Emilia of Fosu, a spall in the bow, a garva spall at Nyasa and Falcara Uguhusti, Boys Arurir. Yenara Fara, Jatori Vixivnia, Ball in the bow, and Alcara at Eastinu, on Kergajin Lui Chlug. Cottery Srilicetul, and Yafran the Hinuka Chlug, a Japopinu Finan and Falcara Amuera. Sacri a Tori, John Joe Vicowarki, John Joe Joe Sagonil, Marber Anir, is Glashihugi Dor. Cotter Nua, Cyrillic Etchul, and Yafran the Hinuka Chlog, a Japopil Christri, Gartha Horke. Agus Sacri a Tori, Vargret McCormick, is Bala Lerna Diri Bega. Cotter Inui, a Reliquera Gelhan, and Yafran the Hinuka Chlog, a Japopil and Chriron Leifa, Don Luhe. Shinawal on Tweshgart.
1: Prief Skelta in Yerhit Halev, Ixemus of Scanline. Tá 76 on a dvótala a dauchantar gali hir o skulte on 6 chlog maidin in yov. Cedugs a 3 míle chyrich a 69 dine a tá daidil vóta chaha la teachta dal a nú a hawa a nát chiatrin Connelly a tau mar uachtra na heiran an vlín chakate. 69 gair hori a tá heis an anime chyrin cín sa vaho chan sa dauchantar agus beidish ag a bobl vóta chaha gob gudí an 10 chlog a nocht. Cwyrw tŵs le obyr hogeala yr oes cyn chwchied oet nŵ cwnyche y gwndau agos y gair na galifau o fiannau'r ymlaenna. Ced 33 oet nŵ cwnyche y taogad o gael sy'n gair fwy lahoed. 3 agos y 63 acob sy'n yn y eisyn gymlysgol y ta y gwndau na galifau. Bygan ar y cwys yn meid fiann y dnere na blaenna siacate. Tá fáilte cura ag nagracht bánú rud na torí ón survey tíhéachta a rinne údras na gaaltoachta faoi éileh ar thihécht san gaaltocht. Is léir ón survey gúil chuid wa daoine san níos grúpa ó chóhblion agus fé go dtí chéad blianana le caiise dá scóir ar bhhailob chur futhúb san gaaltocht ghamach teach ar fáilob i d'ar bánú. Tá sé sunnta such go réad thoraí an tarbhéh i d'ar siad gur bhhar le beag nach le na naoine atá cuairtú tí san gaaltocht go mbeid sé ar gomas teach aonidir a thógeal a d'éin. Tá mí hástocht líri ag chuid go na daine tá na gúnis na tí atá ag an agracht clúd i mai an tagart sa spidial faoi chaid an na haibre i dinúir na tíchi sin blian go lolaic seachaite. Cúrú d'orse agus fuinneoga nó in na tí atá faoi chórum chlúd agus cúrú chórus nó teas isteach an tab freisin ach tar daine atá na gúnaí

0: agus cruúmachas mu cruú cruú chohort na ar an sin cinna lár November agus sí chohort le bheith críochtní rimheh nolik. So sin sin nátar an pressure agus chohort arop. Agus dag siad mo chuid rudí ho stair a freisin gan lechas so hein le weint siad na saite begon sílan. Nó an bailú se mai rá agus in sin tá sé an fáí tre sin still fós was an na dengla. Agus ní chu si cuiad a hain, so chumé rifo stac a fé óbla, má í cum se electrician le hecht seach le cuiichreir, mes do bhéti ní teig dal le réis, nú de chu héna go péinach léile, níúair me scéal a réis wa head go ní chóil me teda. In sin nu a sap me gí rint, sinna nu a decide tú dáil chu e-mail sam agus messages tá so chu mai bhí a tám sin agus má e-mail na tríd a cuartún teig a réis. Now tig an gwyl department stifrúil an agus chalahort ar a gwyl sin ach fós ein.
1: Bhfuil se contarte go chuí bhfuil cuasaí focaí thustaide tá cáblaí focaí bhfuil.
0: Tá cáblaí focaí, é, níl so seach bhfuil se tá siad cinál taine maicha ón bála, so seach siad a denglar, ní len buheart a bheith stoc leis o mála nó leis an síla nó ibi, tá se cinál idir an síla titi agus an bála ma dira. So tá siad focaí just ar a gwaisin, just exposed ma dira siad, ia.
1: Is er ook zool? Kan ik er iets tegen zeggen als je hier zit?
0: Wel, kind, wie me zool? Lijkt het zo'n ons hoort. Dat u zool gemeen gehoord, maar ik hele ze wie zijn er solidant je de steeg. Nou, wie zijn luk, wie zijn mij gemaakt roenien bij dost en gesproken moest. Dus die hier op komen of wie zijn. Ga haar lang niet even tussen de goeie hele gehoorne. Maar gewoon mij lees een verschend aan taulen. Dat we zitten in de dorst. Dus die weet ik er iets kaas erop door het kind. Nu, dus tapisie bij goeie titte me zo terug in. Dat is gewoon Nor chui eich o brile.
1: Inna sy'n fwy na tra eich adoros, cyrt at ar leitra?
0: So, eich adoros yn chyn, so, a fi sy'n erbysig gyrra chwyr eich deach, fi cynnal sort, bydd na chwyr eich dîrach, bydd na chwyr eich corf o'm lwg hi'n plo. So, eich gyrra bain sblais ni mach, eich sy'n cwrs sblais ni eich ans, whatever. So, tan tawl o'r cynnal ordi bag yn i'r mohon. Ti mwyn chyn gyn doros ta, ni sy'n cedol eich er, ni silicone egos, ni putti yna, tedr gwych sort, Cynnal chalk nôr oedd cynt, nil sam cedda hyn.
1: Stwff terim.
0: So, stwff terim yn eich, ac ta os yw'n gorsiau cynnal i'n byg, ni roes eich chwyt terim hana. Braf sy'n eich tes yn ddyn o'r chwyr teach ddech eich oedd. Tra jyst teach dyn nhw'n cynnal powdery. So, chwyr o'r sgob yn smet, tra stil eich ti'n meddwl eich eich ddyn nhw'n olor eich.
1: Ta tu heis sgrif eich glwyd, nil tu heis glwysdel eich eich, cyr tu gael i'n ddyn eich?
0: Wel, ni'n sam, sydd yn hyr o dylai sbos o radio, gos beidr, nyr hwcws cawng yna, techti dolyg mwy gorau sbeidr go, mewch dyn yn anol, cael lwb sy'n gwecyd dyn i cedr sydd na ni yna.
1: Nyr y dŵr o lyb gron cwrs tes lanarw sy teach agos gron cwrs nŵsio air to water le cwrs teach, rydw sasta?
0: Ar i fi, mae fi sy'n gwrs i ddigol garw ffwnio gys roedd i ffersyn, so dwi'n at least beid tes sy'n teach. Nawr, mae cepo, nach mewch sy'n cho ord mae hygin tu let me, so mae cecyn i'n o'ch tocht 80-80. Gwynio tre des, not des te. Bwt yw'r chwi wyl yn draft nes wedi tach ddech, nil tre o yna sy. So tre hw os amser yn 2021 sgeti, naw, alright, na ty thom sef lian, bwt as athyn sy'n ngif ys wedi, 2021. Naw, ta'n ysio mri ro he, so ca mei chyn achas yn oes. Bwt yw'n meger not, o'ch yn iawn nes diolch o, bwt yw'r ni tre gaibrw, even ar fi'n stedym eowyn o'n, fi'n siwmro te y ffa tri lo, mae chwi'n mynd y dorsio dwi'n te. So fi'n siwmri deth ti, bwrth mwyn sio, a'r maedyn sy'n fi siar strwmpi wedyn ti. So fi'n not sian nhw'n iceberg, like, sy'n siar sy'n nhw'n freezer, like, so fi siar, tan y draft ni liwg ti'ch sech.
1: Cech yr hes yn y dyrsio, gos nhw'n ffynio gwein sted ym sy'n?
0: O, hes sy'n taw, ac just yn back, yn dorys cool yn sy'n, like, sy'n just fi'n sio di sech, ond agos torr yn y fiwai. So ta cynnal, cawng yn y draft excluder sy'n cram heinir, bwrt ta sy'n cynnal i'n big row flap i nwy bygat hein, so even ar hangen sgwych i hein, ta'n cynnal y flap al, bwrt look at your cwrdd mwtos leis yn ach. Leis na led ta honig, beid ag oesodd profesiwn ta, bwrt fi'n ymwch chi defnydd ar ysodd i edrych ffarsio, eisiau gyrra fe ffordd cholot i antar rhywf nolwg i, eisiau gyrra fe ma has. Dwi'n mwyn yn o'n ffarsio tal yr ymwch chi ddeir ma hoa, cenwyr efe sydd rhaid sydd yna criach nhw'n rwyddi. Agos dwi'n trefio mynd rhaid sydd eich sio, nhw'n mara meid eich sio, mynd rhaid sydd yn dar gyn. August Rivish nervich me o ringel bi cha gentral yn glwych ni, bwt heisyn ni'n no. That was it, ni'r ni'r ed ma wain i smw. Cholwyr ni me gyrra ringel ni'r ed bwt i So, fi sam o Thompson o'r sygol sech dyrais. So, ach bwy chiar gw clwyd. Ni chiar gw clwyd i ddi eich nwy bi cydda hein egin nom. Gw mech sa groch o'r hwrt. Bwy chiar to pein tach tart ag sneg lis di yna. Agus ro, wwy chulwyr ni'n agi sos, dwi'n mara ro. Dda hach dyrais i sylwyd i ddi Ach, ffwrsio dy grant, so fi siad, ti'n mysio lob, sy'n ei. Bye bye.
2: Fwy'n o'r radiator, ni lwyd o siad iad. Ia, gwrs da siad le ffecal.
1: Raínta sort na rítime an locht aibre, gur fágú na púi-púi mar seo.
2: An bhí, mai át na chlúta siad iad. Bhí.
1: Banú mach na skirtings mar sin agus, fágú mar sinna.
2: Fágú mar sinna, já.
1: Bhúl tú hén hé si bheith angáil le clúd ó chun na fíorú a bheith tí na púi-púi chlúdú?
2: Ó, bhíd dúf me uair nú áhúr lóba, gus ní hannig géna hát.
1: Is air to water tá chuiristeach a teo, rís, chuipse, tá náti mecha tíniad, dúnta, tínta hiarit. Bhúl tú sásta leis a góras nú tása seo, tása teach an deisad?
2: Tá, ach bú trán díar. Is a dí bú letrik.
1: I maha sásta mecha ná tíniad fóquí frisanad?
2: Bhúl vein, bhúl tád, a tréu í clacht mú diríab mú.
1: Agus seachas sin, seachas na púi-púi a bheith fáquí ar a gói úlse da teo le feicáil i chulagúna chicsa seach go díú sa teach úl tá dele nach rá tú sásta leis fúin abur.
2: Seáur, bhí sé da ceapúi a chur isteach, ach ní chur sé da steacha. Tá mair cíla fánach da fóquil ar sin. Tá sé cádi ag a gangtúl sé da grant lehia. Ach ní sreinál sé na clúd na hápeid le hia. Níl sam ke fá.
1: In nera mar sin gúl dekrachtí ag í gholi dengua le clúd, nú sása alwai clúd?
2: Cynál sása al búhub, ma dira. Tá tú nang lich arb, ach níekki tú mor an tálu. Tógin tja pís arb.
1: Dyrdin í na chin Gwyd se dy gyrra o'rt chwchied euro a chaha le mesa nhw eliana le hi'n cyd nhw'n siawr sio o'r ysdeach ach gwyl y diwnt ys sio cedi gwyt anna.
2: O, tha sio cedi gwyt anna.
1: Agos y mwchta sy'n an chwchied euro ic le mesa nhw elol?
2: Ni fech, ni fein yn anna sy'n ic. Sio ni mwrco.
1: Cedach as tar lwnes?
2: Gaisio diolch, cwy chwyd eid rwyddi ma gera. Dwi ddim a fan o'ch lob.
3: Martin Gordon yn sy'n agos rhywbeth sy'n chwlwm wyd Sarah Ann Nick Honnach o ta yn y gwnli sy'n chi ta i clwyd y mael yn tagart y spidgel ysid y lars le maed y brys ni chwlwm yn sy'n fi chwm mi hostas ta siad leis yn ober y jarnw ar y gwrs chi agos yn laid arj y ta siad o ad o chlwyd dyreid mar y ta siad y ra agos ta irotas i ran hen ar chlwyd fresin. Ach fi mae gynsio chyb eich tws yn chlwyd yn sy'n gwyl grwpa nhw rochiachta le bo nhw y gwnna mara agos bai yn grwpa siob eisiau dy teach le chyle chi sê ar y gawr o rwa trwnwna le tŵs effigiwl y chwilio roddi agos ta Martin Mellai o'n grwp o rochiachta lwm ar y fôn yn ish. Ceach chi wyl tu'r maes na Martin?
4: Gymai fel un gyrmad, agos tu ein.
3: Ta ma gymai yn ish gyrmad. Un ish chwm biog an un fwy'n grwp o nhw rochiach sio. Cyn ta'n y matori ar dŵs ystoi?
4: Wel, sy'n ta'n y matori gwaf sy'n ish na Cwshcwn CC. Agos yw mwyd Cwshcwn ar mawr dan chwyd smwyn na gwni yn eich siwarig. Agos Fy'n diaf gwrs effeilw nach gymaint hain ym sy'n.
3: Agos yn grwp ysio nes ymach sy'n effeilw nach gyrin y fi'n sy'n iwcht nhw gaha fe sal chach lŷn ysle fe part o chon?
4: Wel, ni chach yn yr ir ychydig mwyd, wel, gylwg na dyn y tas o gwaith i wahol ta o fob o'r tis mwyd i'w chwpf yn y roch iwcht le blanta. Ach, chydig mwyd ffalt yn fy rhywun yn nhw, yn ach ti, mae'n gybach ysdech, agos mae'n gysydd E diangwyl le hyn yn enn cwyd ymwyd i'r unio gos iad. Mae'r tabwyl enn fwy gwahoed o ddarn o go carn o gos y machfad lwbwt o ddarn sy'w.
3: Clwb gwrch un y ffost o tan y be o Warchin?
4: E se, ni lein dyn y fwy ochtig egain mae'r tygylwyr, fwy gwahoed mae'r tygylwyr, y bydd y peir y tedd yn eisgwy o un y tyfwy i'r tygylwyr o bwyd agos gylwyr popr agos gylwyr o sio bantlis agos fwy gwahoed ni lein fwy eisiau yn yr un fawr.
3: Cwm eisiau be, nhw cwm un sib, y roch iach dwi'r tîn?
4: Wel, o, ti byd ten, wel, sgaeti ten bein am achna tŵr ti'n teimlo gwni, agos sgaeti ti'n byg ymwlach mwyd le chi, le beid i'r eisgrib nhw yr eich dot, agos o'ch mwynt i'r o'r ffainach yn sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n
3: anach sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n anach sy'n
4: Ar fi'n gylwg yn y ddyn yma, beidio ti'n y cegwain ti. Agos beidio ti'n dethanig sydd o ddwn o gyda coch green dina lekele big mo green dina mach in my thing is big village dina dis to mach big he shom dina da in bin corona jang wala nekele is couldn't sit on that go mach for mona ja mart no king mach to so setting group ha is sick din ki getting group ha is big village sho he na wala mach on tom shin ja mart
3: ach bei shib chach lekele tronuna chi she
4: bei tamadi kinna wadi na shog mar for mod Tá mu festas nún sin an teta seáit bhuiich go fáda cehíine agus bhíte siad a chud an bhb sin na fuór mar dún festis agus fáid fá mar réon teirithe le hín na festa ceannach mar de tachaóta is se cre an an préistebí agus mar achan áracht níos amach man ná an festisáil agus fé mar dún annach ar fáid go bhuiile chob ar réis. An réan nach an is bhuiocha sin go na thugóirí.
3: Cíon tá mar sin bheit beteach le chéile bhhair sin?
4: Seaachtaág tar núna nachttí sé i g ruúa.
3: Seaachtaág tar núna nach déana amach síach go chuile amach roiíocht tína beidir. Nach mála bu chuileach lob féin ach go mar se sásta chuile amach mar chuise gon chlub nú. A bhhair sin go éidí líb agus gur míle maid is láir sin ar maididin.
4: Gur mai go éí.
3: Martin Malai on Globnú Rochiachta Coscún an sin. Ach tána bachan na bhótala i dáhéantar gáli hír oscailte ón seacht chlog ar maidin agus. Amárach baimúid bai réidion na gaiatachta a clúdú ón chúde agus chulachane a fáide go géir céve a glacha cánais ar a siachan dála tá fachí fála ó haun seacáte trá ar tau Catherine Connolly in na hóchtarán. Ach takí seachadíime in is sa stúdio, leníte chún faoin glúdach a bheits an ar a gúda a máireachta agri stúra nóchta radio na gaiachta Paddy ó Grífa. Paddy, ceach bhil tú?
5: Goma, Eileen, slán a bheits tú.
3: Tá sé chlúaga más sa lá achas dóid tá dína mó bhótal hana hén, bhil éna gri en, go dí seo.
5: Well, sin méad atá man do chláiste go dí seo mar dúirtú ní na bánaí bhótala oscailte ach ón seacht chlog ar maidin in mar sin tá se lóga má fós sin scéala tá man fáilisteach an seo gofuil an tinnimh ísil go má ag an trá seach fochtú súl le sin stoi hééis se bheáán le go méid léargus níos fear an líon bhótaíthe i tíocht amach agus ben na céad don ar fada gan ar nuochttainéir ag go híanana chlog faoin méidtíine te tíocht amach sa tíh seo tíide agus be áán agus sé chlog ar ístrúna Bei léirgus níos fear a gan éiad ag an trasin brenn sir táchan na hochttarránach de féfa acu ceapan os cin ce a chofin géad hanigach an gáile hir agus chuig gochfin géad san oltáchan mar sin ceapan go meisi níos goide gon méid a hánigach san dáchan na hochttarránach a bblionn seáte go méh se faoi bhin le ná ide a dhiúgus amach sinnatá siad a túr i dáchéantar gáile hir.
3: Ba siad a cuaúide na bhótaí an sin amáireach.
5: Sin é go ddíireach ag an nuchlog ar maididir amáireach a bheits na hosú san chuúd agus sinna nuair hosú san sport agus sa sprí Bei sé siúlaiste an nuna leadúid gin na gaiilehistin sin a mór na trá agus a glóhhaine sása a sin agus mar dó tá glór neamhcíseocht fé fi ceirta a galtarlónig mai sin ó híomh na figurí tá tiach í maichatí se begadtaid a rins go na hiirithirí mar sin jomad léargus níos fear amáireach agus chulhain ar bís faoi chéir natóiríomh a bheitán.
3: Cén clúdach a bheith san seo ar radio de gúda?
5: Well, bei mud a tíochtar in air ar maidin amáireach ag hííine ag mar scná ar maidin de sár an bei maidin ag chair sa gaiad leis a glár an teachtain agus bei ar Bei ar tuairiscóirí am gan ag na honnaid chu meile an gáile hir bei cholín ná neachtain in sin chuna tuairiscú agus freisin ar nóid ag mlachlé a láid bei ar negraí polteachta sinna chuná séir dain an sin bei siotan ar an airtíon dó dhéag agus ar fan le rinne glárach í sport bei an rud a be hálo a dá háchéantar bei ar tuairiscóirí linn tá se tú go méisi de cuada talí sus gotí hartar an lón amáireach agus tringadó sin chéad chuúide agus gomachtar an chéad chuúide an hartar i cairn an cuaig chlog trúna. Máireach bei garmla ní thuiris goisteach trú na máireach ar a héisluife húnaáil agus chéirí bei mu fit fuid a cuasaí táchanacht agus cuasaí sport bei siisteach ar fiú me gon cúig nó mar sin gotí hartar leftaréis a gúig go hosó sa cclifa idir corca agus condé na mí spin scéal a sternirní an sin freisin a bei mu an airgadí ceéis an líos an í máireach le cuasaí sport agus cuasaí táchanachta agus be ar dúiriscóí lin ag trábe bheits toirí ar chuúd agus ruúd mar sin ní cholinn éistúí tada faoin méid a sa titim amach. An sin freisin í ríiste bei mud a reis, rud a bheith nach meis cloisteint na imáireach, bei mud a reis í ríis le agran speisialta gan tachtan le maurin í gaire ríis ag a dechlog ar maidin a dadúna agus bein scéal a sternaí an fwy'n meid a ta titim amach.
3: Bhúil bíl a bínis galán a rud í ráigadín lún?
5: Tá chole hands on. Tá school shock near our day. It was how can it's an early here. So that

0: na halse agus tead a caiste gol rudí gá go mai go dtí seo na conile a mín se de díl don Charmanas Luminaria tá se a níl tá se den níl go mai díri go mai leis na heachtaí chusí sa chetal a mí ebran a bhí go leor daoine a dgéanú. Tro has a trí forin páirte sa sealaíar tain imlíana agus hilma goró seo galanta na a léime go méthir a cehniú go mór imlíana ar bha a Brennan a thug takeíart rialta don ócaid seo bheith tí a lethir a hanmhlíanig sinnim agus a ceol agus ar náide chaimid muide i mí ibran na blianana seo mar sin is deas go bhfuiltar le haanta speisialta a thuirt do bhaige tá ma deanú go bhfuil ball dan chaila galave a leher agus ginean her brannu adhúsin marsin bei galiordini ag smuitu agus a cefnu ar wei ag a nocaj bei Daniel Smigella a leher mar a skre bei corn na nini hannig slenon alse bei siad sin a kiol agus bei kiol tari eagsile ar a stetcha gurealta har a nocaj a warhas kiruar a fihid marsin tri a chlog a maera ma teis of hart buelig ista siapa I rorti fógrim mui a cunyu gamei siad sin ag brannu euro haliacht ar son na bithe as ahan jote a yieldtar sa chape inniu agus y muera an tríhiú le fihid ar náia. Mar sin in tamáid siapa I rorti le hí euro. Na lasan mé dí gol na johad ní te husan sin in in leihi mat an amsir le bheith gomáis sin ach inta jazz ar fad ag siapa I rorti brannu euro ar haliacht ar son na bithe as ahan jote a yieldtar sa chape inniu agus y muera mar sin buelig ista ma heglefa a harapi. Nes mar a sol dwi'n leisio fi gradam ceol nos ar siúl yn gyrru siart ni swy hart giri gymau la gylior lor ceol tari gys grwpi ys cwyge olu bron nhw gradam alban na bliana nhw a chiol ar y grwpa hwartan wan Rob o Mael Chiran as gydor agus cwyn da bwrca an gradam da oran iehangan na bliana ba e DJ Torby na Connor Torbidge a wan yng gradam da chioltar einar na bliana agus bied Kneecap agus Paul Hartnell a wanyan gradam da eisian na blianam baronu gradam Ronan Vicky Wee fi hi fi eisian gradam nu a hachti na blianam ar y grwpa Cushla agus baronu an gradam da album Tradition to na blianam ar chlan fy crwyri is ran na farsha dan album siwcra ar ysgu bythe nyn mynd cogar just le na bwyrtari ar fad agus le celyrw a yinu ar wwy chlan fy crwyri ag na gradam nos yn gyrwysiart ni swy hart tamod honnu tri well bronnu tri chwp dan alba mŵr arin siwch rai rysgu bethe mae'r sy'n tamod honnu iad sy'n yfronnu yr chyrwyr yn yw a cyrwyd paca sy'n byg dy hodja radio ysdialis mae'r sy'n fferi ni byg gybi gydig ta ffwecus sy'n ffrysi sy'n sy'n rhan hymwyd jyd yma agos cyrwyd sy'n la chwp dan alba mŵr sy'n o chlan fy cryri tasha gydira special ta ar ffod siwch rai yr ysgu bethe by sy'n yn sy'n ffocus sy'n chymau la fferi ni dy hodja radio agos wos jyd yma geri ar y fienw yn yw yn sy'n gyd dwysa Cyn toran dy hod clan fy crwyri y serlyf. Cyn toran dy hod clan fy crwyri y smo y wyldwyl o gytain on. Cwyg y hun y cwyg y cwyg y tri yn ever checks. Mae tydw geisiad lenio chwy eis na sie condau. Hoch dy cer yn li a hoch dy hoch RNAG a horig tws dy hoch dyrat. Ever WhatsApp, nod y hoch dy siart, nod y tri y do, cwyg y cwyg y cwyg y cwyg. Gliar yn gyhe twl, nod y siart cer yn li cwyg tri hun y do cer y cer. Bwersgil ty ag RTE.ie, sy'n an siol o'r ifos. Yn si gydwysa, cyn toran, Dy hodd clan fy crwyri y smo y wyl dwlyg y don.
1: Ta si fy geisiad na bwrsgil ta. Checks! Cwyg y hun, cwyg y cwyg y tri.
0: Wasgol mwyd magin yniw agos yn dros gila y chart o Cherrymore Kitchens y mala yw'n ngal na rynyw damas dy olwyr dy unid storale agos monarch y Cherrymore Kitchens y mala yw'n ngal y gini a Harley yn sy'n yr eir lom yr magin te Joy Brown o Chorlia Condai yw'n ngal Joy Lorlam fan Major Harley.
2: I go to my hugget, so a fur has glech ne and e and e ig jaita has it a shay e her air. So Hannig and Kid Frigage Deutschen o value the nanal er and lahar August hug shade for jara goro and chine air ober latamal. Hannig Frigage Deutschenella o vala hashane bondorn nakala bioga. Trahan Urlor, agus Litcher Canny, agus Vishay, Brigade Deutschen, agus Quigas a Hucht, Corach or Deutschen on Erin Umlin, Litrail of Risha, Arden, Hydralach, Tanka, Ishka, August Onad, Cordaha.

0: Sin sin vi sidd gael ei gytreina tron o wain ys hwysi don fala agos gartu iad agos sin sin chaid sydd yn eitni eisiau na agos, you know, hwcal at fe bwyr yn fwyni'n farcha gwy carmw gwy agos siemus but it's gael fi vi sidd lysyn erin vi sidd lysyn erin sros gwy jyn jeru agos ta lerdon a lerdon sin, you know, vi manus boilon vi sidd sin inta gribu agos fi ler lad sele but vi sidd inta mai agos ma dursma hyd mynd yn ro wel ni ro a cotel o fan tamsyn fer wore vi yn tyn tamsyn agos fer wa hir lag agos vi sidd inta ta wat a vi you know John Bannon sy'n cael y bug agos vi agos o'r padi agos Noel Hegerty yn agos hwy sy'n sy'n ligil i'r ffri jy chond ei sy'n ffri jy sy'n sy'n sy'n sy'n you know Ni'r cael yw maran acw, da ma chael mynd ysgar fi, ni'r cael mynd maran acw. Carwyn yr ochr dyn nis fwy ys, cael yn tu lads, like, you know, fes yr lads fwy mai fwy ys, yn sian, am yn sian ar gwaith na'r gwaith el yn sian.
1: Agos mor y dyr, tu, hocrat yr eg o'r chor y de wwas yn y siil yn sian, da wwas darw yr gwn yng ngal yn ei jeg ni has y do.
0: O, si, cyn sian, yn y cest y bif o sian, na hwg o da chryf, na her yn sian, hwg sian y dyni, agus hos ar smwysiw elymaj na tan y lair droga al tos yn ei anu wel fi sydd na fyr rili yn tam sy'n blen ys fi but was yn tan y lair droga al tos ei anu cyn sy'n lai gyr tam y jal tos cyn sy'n sy'r agus fair play on the lads yn ni hes y do ron sydd agus ron sydd gymahia ffasti you know ta an hi mylai gole fe'n sio nes ni hi mara lech agus sy'n sy'n cyn môr was yn lach taifel yn y lair presentel a chod dan y jersey
1: Bishan special to my kinche, because boy, that Lord Foster, if we insuant us at her in the Gandhi, so we shouldn't start old Foster.
0: Oh, we shouldn't have had where the year, and in the art was the shards, and he had where we just had a crest, going to Allen, and we shouldn't have had where we should air. You're not sure what you're doing. I guess we shouldn't start old Foster, and I'm going on Lash and Gajin Lanyu. I guess, like, would you say, Bishop, I'm going on Lash, am I?
1: Wasn't Kent Ham a wish of a crinu and Sean Arthur Eugene?
0: When you can use your daughter a shark to log, I guess in Shin be broom to you when you're a shark to go in Shin, Gagar and the Yay, I guess in the Vishin heart and Shin, I guess trifle Cora, Janta, Okulay, and Shin Rahamajigan, Torchamana, Jersey, and Shin, I guess in Shin could be more, Dutch Faraday, Lakasha, Allah, and the Yay Shin.
1: In time, I guess Tasulugung may hear a dog of an art, I guess, as my shiv as Hilurusha agru, I guess, or was that all. Foran fwy fi hi'n gwneud ngal yn eidio gartos y siart mwrs yn tas ydw gwm gwmau i'r doi gyfan o'r tu yw'n.
0: Gwyr ymil y mae gwaith, gwyr ymil y mae gwaith ar hon, clwyd a hwyr dwi'n ar hon.
2: In ta jash, gael bag samul yn sy'n eig i Eugen, Eugen McGrianna as lohonyr y canchyn sy'n la Connor o Galahar. Cwyg i hun, y cwyg y tri. Ta mae geri ar yf yn sy'n dwys yn yw, cyn toran dy hodg clan fy crwyri y smo y wyl dwlwg o don. Ta mae dy celyrw a mwa eg na grad ym nos yn jyrw siarnu swy hart yn yw na fron sy'n tri chwp dan album yw'r ar y chlair. Ys siwchre yr ysgybyhe agos e... Album Galanta, caim ar e, ta sia special ta mai mersion. Ta mae geri arif sia yn sia dwys y cyn toran, da hod clan fy crwyr i smo. Wel, dwlwg ydyn The Bachelor, ydyr Jack, y ta geisio'r linio'r magin. Hi sylair y glianna, ydyr Rianna, an Callin Gaila, ydyr Seamus. Magin waigaf sy'n Bachelor, an cynnu ser lom hen, ydyr John, an Callin Gaila, ydyr Mairad. Eistyr, y sygail tart ler, rach Giawl, an chwyl dyn. Ta mae chrisi sy'n hyn sy'n ma hen. Agus, dwlaman, ydyr Brendan O'Shiel, y wenage agos e re goa le bre yn sy'n inyw mai datsa frendan sylwys am goa le iri an ysgaltu na glo agos codja hai sy'n gymor le sy'n eile lleol y tar siwl y wenage yn jeru siart yn ysio mar sy'n matesh of heart be nyart y tarlu mar sy'n ensig i dwysa cyn toran Da hodj chlan fy crwyr i ysmo o wyl dwlwg y fon cwyg y hun y cwyg y cwyg y tri bron hwmwyd pa cas si byga yr chrwyr ryf Ieru yn Clare yn y mei cwp dan album yw'r. Nes ta ffar yn yr iwri yma hodjar ta dymar ta etw Andy.
3: Go bre, gos ta hein Michelle.
2: Os go cho Andy, ta ma ches di'n sio niw. Cario, bu na studio sio fwy ar y gysyn.
3: Wel, dwi si di caint yr heat wave ar yn y gair sio yn y nawel. Ta. Ah, because it's here by Fisic Shock came Celsius.
2: McCantle Mayetta or Margin, Chirahas the Tree of London. Their chat go well should Ross.
3: Bay, you wish in Rohe.
2: Bay, Gajida. Andy, Giermart, Bidger Urker, Gajita Moy in the Clara, just Bidger Mudge Hall, Nelson Gajila Cavat, Tamini, Kria Harlek and the Rera, but while I'm Rudner Tala Cavat, Gajay for two modu.
3: Well, good morning, so from McGarker, Ryan Truddy, Har Nishakhtin, I guess it's okay.

0: The Heath Falls Egg Glor Focalaracle O Heartland RTE Radiant Gaeltachta. Lena Medinia, a geisha Clashon O'Gallagher, Agza Glaive Schlecht on Laur, Rohmor Teal. Ba Oshnish and Uder, Agzin Scaly, Mickey McGowan, as Clochinilla, Condegonangal, a Rugo and Octave Shaska Kuig, Agza Wassa and Lydia Carca Hocht. Kuntas Tassilaur, Rohmor Teal, Chulachasag an rocha ó óge Vicky McGowan go donnig sé ninve, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ungál in Albain agus Montana Verica, áit ar aibri sé in snamínlí óir. Cortúr síos ar leabhar seo mar a gocamaid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fírinech ar hiol na gaeltachta lena lín. Éiste mar leis leachta ón leabharanis mar a lé Seán Ó Gallagher, nuair a cruúlúir dúsa ar raidir na gaeltachta
1: Og nu er det ikke skjedd, og nu er det ikke skjedd. Og vi får gjøre noe særlig gjelde, da den nye er næste sa. Vi ruller ikke av å gjøre akkurat en nekken av gampe i rådene i Yukon. Og så skjer noe som vi er akkurat tilbake, til å merke det tre rørte, og a hogal a skjønne noe i ny, sa chrúchus go díg le spirid na marw cóni an awantú. A nac am eisi riau a tu ysdi, da chynda na tí a rilic a sio. Nó a nye a rúr dynia da erin an waedlum, fan vi agus fan dio a dacti ag na spirid, a le cym twyg nis dú a lysdia. Ba waila a ha na nye a sa tír sin, tiaha veig a wytir a vi marw. A bheith ní ba deise na cin na cósin, agus ba bhaige ige an tamna an tarigad a chaise a bhaisiú. Tíar in héan go ra cuda na tithe seo na marú a bhaid ní bar agus ní ba heascaire na bohain halaha na nania bio. Tháinig muid ar nóid a lán ainmhithe ar a tuire seo ar a Yukon na bhacamaid ar riamh a roimhe. Is cymnyr am y chyd mŵr sa hannig ma. Bea môr dŵhu fi on, agos bafag y ligion dyffyr a fi ydyr a hen agos balag y tifa nierin. Bi cwyd wôr o gynny gancyr, agos e siwl tras na'n wahel y wwain, a has gwasr gwr o sŵl ar leich eich dyn y wainyr, no ba gyrid gwr sgwylw copla arahar, agos gwr hytio am mŵl marw ar y talw. Vi kæftin an tóhoi dýri. Har o kíl bílan a léhid a dúrcha. An bea ha warua gan fém gan riertanis. Agus ka maila sin vi sa nédan id lí. Har o kædig dyni bí skúlu la hanyvi o haia a vi a glóisart. Ba chacht dún a lig a sin. Har skúlu mús na bea bí yla adagas a vi madir a waed sin. Na hanyw I ti ela hannig mwyd, fi yn bair dwch agos yn grisli, beach ffifwyr, a mi'n anoglo yr gwyn I ryfa, agos y carabw. Hwy gylio'r carabw tras yn y hôn yn yr gasan hen, agos iad yr ymala ho yes, yr lorag ffeirau ha yfri. Hannig mwyd na mil te gehe ffianya y gymart o yes fasta, agos cora gani, a chiolus go fyr fyn la clarsia agos iedir eteig. Bina hena ha sio agos gylio'r ila an arsyn hart fan y helen agos fa fanna yn Yukon sa tawrw agos y nôr. A colw agos y hygychyd alia ffwyr dan yfyw. Tregyn sydd na hatia ha sian agos fag yn andwch I gwychwyn cwywyl na nyeid. Cwyglo iega fi mae dyr y wad wôr sal y rhaith mae Fort Yukon. Sy'n yna eithas wedi hwyd a romad, ac ydych chi'n gyda maith yw ystyd yn chyrra sarta. Ti'n gyfyd yw gyhan tobon sy'n regon sy'n. Fi tŵs fi eriw yn ôl on fa nam sio, ac ydych chi'n snart ag tasart y hytym, ac ydych chi'n siac o crwys yn ynghyr. A hannu can cwyglo iega ar yn yr anon, loed ys cwyn, agus stap a cefftin is haia. Dw siar yn gorromad i'ch Fort Yukon, 3,000 o'ch lan deic, agus gor o rodba cwerdi le denw ige, sy'n la digil eich wal ni bwydi. Har wog o saia an le bresion, agus ar ósún go déví kontrailte. Déimín keftín agus kopla fer de lá an tái, a maha maed bag suas a nóin. Bí sé de Wetzla denig sé de rest, agus ar felliú dífa, dúr te keftín lenne na dekora se gara rei ní budge. Gar hetja nóin go mór ó hana ke sek, agus ná ró a hei eskéige legal trasna na mari gányiv. Chaiú se gala rest in iskos in Michael, agus vera se lis in médiogun ar weilin pelliú. A sin costa sa valli a íg. An chudiogun ar o sesta da sin, a kurin fanartig Fort Yukon, na gudi gibaia dele a bevon ninyiv a gal suas. Na hakulin ar mala hene yenu, si sa nóin ar esk, Na gala rei go mai agus a bheith ar gomas na 300 míle go dásan sa tí. Sin an rei a fá gwagun a mwyn sinar in yrgil tart, agus fuacht agus fiantas an tuiskirt sa wala harin. Mi mae dyn aran chrwy i gart. Fi ar mala dílta gwyn le si wytir ar lo an baed suas go dásan sa tí. Agus ar a gwylor erig gyda gwyn lan ar dorti ar esg America. Chor mae chynnar hwyl yn cheftyn na'r ydi'r siarin yn sai a agal. Deil y mwyd eisiau gwa, ei gyda neri gyda fi ddil togyn, o bara de na'r oes abel ta ar dôr trwy hyfalu, a hadr oes aart siar ar gwyd cainte. Dwi'r cha mae'r awac am eisiau sai ag ysgwyl eich asyn. Har y mae a felys ag ysbegyn dwi'n gael o da. Mi gylor ar y taia ar wasai ar ygyd acw na costa sa fali a yil a res go St. Michael, go Seattle na go San Francisco hen. A fi cwyd wôr y bryn ni costa lyni ar hyn ar o. Har o nan dwyni yn sin a fanats na ti romyd agos boes a er ar y trarta nos na cyltio ar wrwahan Yukon. Sin na sin hen ar malaha ienw go dosyn na Clondaic. Cais o wneud chrwy sy'n y mwyr yn yrgyl tart, gan y gael a ffecal agwyn a siac ag ysniart, ag ysgyltio ag ysbehau alt, gan pyn yn yr boca, na tynt eddi agwyn, fedd y mora, a han meidio fi'r ar grawa, ag ys gan dan lôn lyn a cwpl o basgad fag bi. Mae sy'n hen, ar y wandar y sys a wylion. Hocri cerr agwyn, mae hen, Conal a Cailín, felly mi a gynnylle agos o'r mac nílis gyda hames y rei. Mi ddia gawr gyda tyrus y fi rôn, cwpl o ced mile na ni smô, sy'n lys rhaimist eit am y bia na diola ffaelwyn. Agos yn chyn hen, a ddechrau yn efo'i cynti, na fi na mit y dyni rôn. Cwy yw bod i bagan toi yma, agos wama di ddia ddia rwa an Yukon. Hag mae dy'r magasd fe glyn, gles tyniw, gomni, cwpl o tŵa ag ystrellus dyn chynial sy'n, ag ysgwa mae dy'n mwyn y tŵl. Har y maid yn coni yn etyr bi, no ha nad y wahyr mysd ys yn nŵach dy fi yn. An ti a hasa haw, yn hi byrdau yn et na mon. Mae'r synda, gybi gres dy yn y di arin, mi mae dy'ch ffachwynnau a fe a crwpw yn falu, gytiw gyr ys a hocolyn. A dyha mae dy wad y lig, gwa'r cas o dornan cochi bag arin, y tart yn nŵes, agos trwyr na cerhyr ffer yn ahan chylnacw. Mi sydd rygi gweld sys herin, agos gan dynir bi, dar o ontw y togwel cyn, na corson rŵr bynlyn. Hyr mae dy gweld rhyw baclyn tart acw ffer yn arin, a hi o'n arhyw a lig sydd gyro mae dyn. Fi a mwyw hen arhyw a lig, Fydde fi anta a fi eich tehew yn nŵas ys Clondaic rhaf ei yfydw. Fi a sefrys dant ei codiacw agos y tor lo. Codiacw fi sydd go ffwr ffalwl yn hen. Agos hawa ddoi arw a gwar y lorig yn oed yr ist gyda yn sawr fi hocw. A bonan na'n cais e eich ffaran tefrys agos eich ffaran defrys. Fi oglo arw y lig Na mae gwylio'r bil a ffaelach o'r Glondaic rys yn gyfio ar hyrstw. Yr yna awr sy'n, fi sy'n dypelio ar y tyfiol tart yn medio fi yn y grecyn, so le medio yn siaca yn agos y gort ar hw. Har y bi ogwyn a hyryd ar nôi, agus charosun go dé enemis mar vímeid, ná glandéi kén dá má náúin áint te má chuhe. I me de siúr lenne ruthe náma, agus fá éú roiith me dé te wacamid catbeg, stí a chais rúa na hám. Na a dáhar me teart annig me trúr fer is tí an nemmel na ciliú, agus tiní lásta acu, mar a bh girim bí an a roi acu dífa éin. Háan me dearthú agus setmid an senaheis lá. Fu bh de maith gur a bestéití íirthir verice iad ar náalta héin. Agus a sé nírinne chu rathú duoine dóir le bhíon tú. Bhí siirt na tithe an nuas chu maiile chaach, agus nuair a déanais mo déine, dámh, go dé an siúil ar a maidan, chiit siad cente gur a bheith sa mióir a bhímaid. A tarant ar a tír a bhí siirt na agal, fuair, falú, agus gan linn

0: On maids gigs a tamad nani yna, cos bainim wad yn ymwyr cwtaitnif, so a sed ystocha, agus on sbrwg gwn sawr sio, tamad sgrif gilor, tamad gos lwn gydig sasna, agus dyn tafada, agus ta sŵn ein gylwa bain wad cwrdd ma cwbl oran.
1: Harki, and agus casa sib oran ele gwnye yn eich, cedda casa sib yn oes sio, Jennifer?
0: Sio da casa yn twy gan.
1: Intach sorcha Jennifer agus Abby on mana ceol in year tá sibh geisteal le peiscéala a radio na gaeltachta agus an bana ceol in year is silin agus is féidir brannu ar a gcuid fí seán agus na cailíní i leanúint ar na meán thóisialta ar in year music agus casa siad an tórán casa an túgáin chun inis.

0: Sharov, Peter?
1: Sharov.
2: I'm
1: going to go to the house. I'm going to go to the house.
3: Cred in the town. Mara Zerter.
1: Woohoo! Cuig as cuig!
3: Agus fi an túrig nif seo mar chrí lár an wanglom yearnly a bhí a grohu acu chun. Dzoch a bhí dzintag a spesialta bunia edam las agus bála a hanya latein. Mar sin rauna an verts anya blasana sharva. Agus wogbad ar aig gadeen dar na túrig nif e gahant blasana gohori nu glasri nu baha gachan ala kint.
2: Mae'n dweud blas ac yn y llan eisiau, siad yn eich hir llan, a chi'n meddwl yn dal? Deg un dwi'n chi?
1: Deg un chi, dwi'n chi. Dwi'n chi, gwych a siarad nes ni stocro na yn hir llan ar unrhyw mwyth. O, ni tŵr yma'n cedd a sy'n. Blas ar nes... Ni sam.
2: Blas ar sy'n?
1: Sian ffeir y stocri beitr.
2: Bwyr y dwi'n sy'n nhw. Ni sam cedd a sy'n. Ni fy môr yn olma yn eich anerion.
1: Come at it, Rasha Gagantin. Neil Sam Kedahain. Augustus Rudy Fouillet at Tancha. Frechan Zarog Nurudkins.
2: Ulla?
1: Bezer? Torog Gagantin. Sukhrev?
2: Come with Zephyr, Ella.
1: Tancha on Village. Sheen will Sam Kedasha.
2: Oh, Bubblegum?
1: Yeah, Bubblegum. Should I get mission? Mas tu yn siad o gytan?
2: O, beidrydd, rhaid cael eitr mor flas.
1: Nid y sam, o tu gol dy ginger i dy ratr.
2: Ydw i siartwm. Ydw i siartwm. Rhaid mysio gymaint gymaint gwyth o siap. Lle mae gymaint gymaint gwyth o'n gair am chwyr y bit. Cwrdd eich sy'n enn.
3: Ach, mar ydwyrt Sophie Lynn, bu'n cocari ishte acu, agus ni fi'n chyd sy'n fyw yn anon blas carta anachdolog sydd y blas y gyrwyd nŵr na chwyl lipe darw.
2: A ni sam o'r blas a'n lodger eich o ddechrau bysio. Ni cael sy'n cael dyrnach fi a'n ddom sy'n gwrdd blas a'n lodger eich o ddechrau bysio. Mae'n ysgwyd gyda ein.
1: Mae'r sy'n Afric yn rydym a clyso wetsio sy'n y twrig na fy tan locht. Ni'n y blas yn eisoff lodger. Ha ffai, Banyan John.
3: Heis gwyn droch jabi yn y ganachdol na blas yn y sin, tygw bwsg gwyn y fi long gobali he ag sy'n lle jabel y fi an na yn bala a anachdol.
2: Dwi'n siarad cwestiwn a bala i ffa yr ymrwyd o chroch os y gor, rai bala dasg os y gor.
1: Ni chiap yn gyr popery ffrag rydyn cysla, a sy'n cymryd bala tyma ffordd. Ni mwyd yn tein ddram o ta strachod leis y gawntio Afric, ach dwi'r chi tosi leis y mali is lodra ag a sy'n yn gwyr yn bertan a sio cart. Cinnamon, byna eich gif tos y
2: sys? Dwi'n siŵn, mae'n siŵn, mae'n siŵn. Ni mae'n an yn bala sy'n o'n yr ddosgol chwrwg yn y bwsgwi. Mae sy'n bwysang bwysa o'n.
1: Hwg si nod mafyn, bala y hwgal fwy'n hein, ni go ein dyna ele, idr atrwb agos gynnal bal yn niol drwch yn tan sy'n agos ni fe chwlwal y cwrdd stachart. Y rhiol tu eisiau'n ffos?
2: Rhiol, ni'n samwysio cawr yna, mach trwy yna mynd i'r eista. Pan cawn dwlf y beth, pan siarad mynd o'rwch o, a cawn dwlm y lo fi chaham, ys ni fe chyr yn da agos y bal o, ach, a chi'n mwyd. Ni mael o'r glyffa sia. Mae'r o waigau.
3: Ach, rhiach na mwyd yn clyhau, sal yr wog mwyd yr ai gyda'n lle twrygnyf ele. Pi sy'n belg popper y chwr yn ar meil agos tora yn tŵrig nif sy'n?
1: Mae popper a ffad cwrdd y fel ad. Ta an, Sharaf?
2: Ni sy'n gyda.
1: Ni sy'n rôl hwnna? Ta sy'n Sharaf?
2: Ta, ta sy'n rôl pizza popper yn y fel ffresion.
1: Ta slyci ad?
2: Neil.
4: Well done, you guys are super tasters.
2: Ni siap ar hwnnw. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb.
1: Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het gevoel dat ik het niet heb. Ik heb het
2: Wel, niet Sam. We zien Ron in de droom nacht na morgen gevlaagd al over de goedetjes niet smoo, saal en de pepper in de mede. Ach, niet een misschien, dat weet ik ook
1: niet. Niet een misschien, ach, net het.
2: Yes. Is niet goeding morgen speestrier met haar, net het.

Buchas le Sophie agus chulagunas sa sensorium a mail fetish sa biu gomor cwrt a hwrt ed an aot. Well, fos la tacht ed a glar trinuna inyo, Laura Muds la Rianne Fleming fwi horti taro agus beids ar gawol mama cwpla rwyd fwm hain. Bae ar ban e lin le sgeilt yn y siachtana y fle agus clwysysib mar a daide lomsa agus me gomra ed an lifa. A sin ar fad y tacht a nis, heis na nochta.

0: Bílam sa Evelyn Zwalish in seo ar RTÉ Réidir na Gaeltachta chulaáidin a ceró si dé ó lunga híine gon chláir chuideachta ceúil. Bíon rá le han ceúil is óra na cluisteil ó tean ceanna tíir seo chumara a blaiste an ceúil ó hir a th léir. Agus bíon míle fáilte ruhráha an locht éisteachta freisin. Big ilam chulaáidin ó lunga híine a ceró si dé. Bíliam, bíliam,
1: bíliam. Well, hedi mori velin yn ys agos e eisdi mwyd leis yn ys gilt y sport.
2: Balo Iori, cwrsi omana ar dŵs agos ta tri ahrw ar yrn da gailefa gan wawta derenach ta chreif omana lain yn ai lach garman. Beis o sianr siwl ar dochlog ar adunach. Ta soi Joshua O'Rean, dar o Norig agos Evan Island. Cyn sioi gaile o fi canis chreif lain ma airion lo an bua o oil. Nw ma chreifn yn glyffa ar cosgor ar adunach. Pell gaelach agus imro for bauti a hen go chreif hinsir pell in a heidon a maidach. Be ciri yn aich hwn yn al ystod fe gerol ter y tri achlog. Ter y cyrca air yn fi a barci rin ag lawr eisio cwig. Agus be gael yn aich hildara ystod y ffyrsi id lawr eisio siacht. Ta ffwrn hwn yn al anam nig Jim Machengasa agus ta Michal o Langon agus Jason McGee anam nir yn Mincha. Cahi Michal o Morachu Gansi Iver o Caradig. Tá ír chaptain ar an chun an alfaí fichean a blina seáte Seán a Martin na na chéadthús a gomórta scréfa a áil. Maidir a Ciri ní bheith gaban de fuite Seán ó sé nú Tam Súlaán a Gimmert. Filan Jo ó Crothúr agus brion na Beaglíar an Banil. Tá pádi ar clúbán i measc na nonadíthe. Tá fuair na gáilbh anam ní Páric Seoig ag gofa in Aichil Dara, tá sóid Cillian MacDáid, bé cían ó Iránna Gimmert mar lán chúlaí agus Gansi a bhar sé ar cheán ó Dálaí. Tá sóid Ciarán na Mhuilthearn agus Matthew O'Tiernais na tosaithe. Pell na man agus imro for craif hinsio na mún a bell na man da dúna. Ta report lauriga a ir chiri. Ni le na hru denta chiri on glyffan ai chyrca. Filin captain na fyrna imini wari agus meif ni gali ar iran na nyeisha. I graif hinsio ola I bell na man bai ardwacha in ai hiroan da dúna frishan. Ta ardwacha sa tor an shachtu teja le she bliana nuas. Ta gha a hru deag denta ag ardwacha on glyffadirnach agus ni na hru denta ag tiroan. Imro for an glyffashin an on beg an nera da dúna ar a doach log. Cwrsi sacr yn eisiau gos trwy'r sgitr gwyl i'r imror i'r yna poblach da Rabbi Keen, le na rôl mae'r wanasio ar chlob Ferran Sys sy'n ungar a ogol. Ta 8,000 cat ag a gianas ar yn fwyrn, ww ysid cref chomwrtas na hungar am liana, agos honno sy'n dara hoch sy'n trach o ma. Ta sy'n ffogwyd Manchester City gymau banastro yn y ffwrn Pep Guardiola, y ffogol yn chlob trwy'r sychlyffu gerwndoch yn ai Aston Villa dy dwna. Fi'n iart cwrs cwtaf le siachtan yn ywys fwy'n rhaid nawn go Guardiola, O capel yn gofod ys y sédega, ta ffich y trofi bwtega leis y glob, yn y masg, sé hedol prif rin ag ysrach na siampyn i chom a. Ta banastro i'r yn ban na poblwch da Carla Ward, heis y sgwad a anamnw go chlyffi coli a chyrn yn dawn. Ta Jesse Stapleton anamnw gan da chlyffa yn ein hysil tira, agos yn ein y Franca eich tŵs y fi a fyhyf. Ni fe Denise o Sullivan nhw Emily Murphy i'r ffoil gan lleith chlyffa, ti wargo bydd e'r ffilmryd.

0: Shenyo, Lana Votala, a Gurhawahan, the Galiva here. Kavota inyo, Lenachmeda Gotter Lar, in Galia here. Famach, Kowal the Station Votala. Beshida Ruskult, Idir a Shachtoch Lagermadin, Agus a Dech Logastiche. Agus Nadin Dermad, the Krahunas Antish. She the Vota, the Ga. Kavota inyo Marshin. On Gemission Tauchan. Commission Yavsblach Tauchan the Hayden.
1: Dashgila the Unedi tea. How don't ish fin of tea SEAI, nis mo agas nis varnish. Is feder la don't as oil inish, the horse agas the inoga agas the wig uskradu de reda hele. Swisle 8 euro an eigen dirish, agas swisle kedavile the inoga, kazule katie and so.
2: Woohoo!
1: Agas how don't as fin of tea egg SEAI, ditcha homa. Novel tach nis kumpordi, nis efachdula o hef fin of the, agas a hovolig arrogadart, tilt a gut. Kurish dacher yontis inov. Kurdig usrada hef winif T SEAI. Let takiacht o realtas na heren. In chalihacht tirmi agus canilacha e vaim.
3: An tachtan seo RTE.ie. Cada dair an survey yarki alena gwelga fihe fihe cuiglin fwi stadas raha na tonga. Agus le rian weid leis an uadar Brian O'Toman fwi na lawer Rooney on Ara. Lawer na misa RNG. Le nismo avar gwelga all teiga RTE.ie /gwelga.
4: Nish range go o green twishkert gus tasamod la kursi bingo ro green heidi min ser shu goril ta khol de hine ege hocht to khlog ge bar kemra in chen bin och mele go rusche stärke bus tari ist tachten cho gzunan tri het euro wochend ma vin cha shinjon ta der khere khshi evet no ni slu agus marderim tasam bingo shin ege hocht to khlog Be bingo nun Pavel Khrukfulla snide duna agus speisha nyartush nibra le bochintin chin agus tosa shashin hein ege hochta chlog gudirterlin agus bingo elin chan nun ni finna nere val karach agus speisha shashin shul de lun shahogun ege hochta chlog agus potawod bra le bochintin chin ege bingo nal kari chamae kena nish kumora marchudig kumora keid blien yana faal nun ngal bay liacht agus tuspantas Le Unchino Brushlin, Sagranog, Estrano Corcora, Erinina, Nula Feet, Gaveltene, Egishachtachlog, Agzidish de Saran, and Tichulog of Eltene, Egitichlog, a Tossig Tichlog, Soskadin, Unchechlog. Rachmaturi of Ed Machan, Hunyal, Mata Simet, Ter, Agusbine, Tria Lessiderster, Shadda the Hansenish, Marbe Kursa, Madelishan, Kerdonation, Lishan Tagascore, Veronica McNulty, Ershul, Erendar Lodig, New Lodig, Agusin Shio Lofid Gavev, Agzidish Terin Tio Logavi Ul, Tossa Shechin Law, Egihinegar Madin, Suskudin Do Yeg, Egilalta. A score Euro, Ed Herehesh, Edna Herehesun, Agus. Yn gwrs y siom mwyni eg ETB. Mae'r sŵndwyl byn oedden ni tŵr yn tydyrtyr agos na coli mach. Cadw fes cyn o'ch mlyna ddeg o eich ni lotwch rwyfost lliola e cilolteg gmail.com le clorw le ddenim UPSP agos dot y brehe ydyrtyr. Bein sganon Palestinsiach a sé a hosbantio sgibol yn phobl ymyn na crwyfa yn anigra y maerach ag y siachtach log agos bai i chantiwyd as y Palestine y loir agos bai bia rydw siwnta na Palestine le ffawlir yn i. Til olos ag nadio hochta cwg, hochta nadio cair, do nadio cwg y nad. By Cardlan, Dugan Shed, Cardlan, Costa Mara, August Bajeshan Gabun, like David, August Cat McGann, or the Sea Collective, Erin Carol Lodig V. Ul, Axirish Terin Ten Lodig Lunus, Egehineg, Ohosasha, Soskadilla, Ushihin, Axarish Teshul, Gelalta, by Scoriuro, Nota Scoriuro, Raheshon Jester, August Kursamini, Egan ATB, Gusirish. Mae'r fi mae'r oed gan yle cwyd ddain ym ysdeach nhw clor o'ch lw agos y sfeid yle at cilolteg gmail.com agos yr eich na dyn diwri cyn yle tŵrt yn sy'n edd. Tá falluntas go fost mar bhainisteúir ionad a thairiscint ag eislinn Chilchara in úna ngáil. Conru seasta lánaimsir ar feh sé blian, ar feh blian go muléiscéil ar dús. Tríocha cúg, pointe cúg uair a chlaig in aina seachtaine. Le fuir míratus agus in leuríin óla seáil, cúir in leuríin ólas, poste áil seo rúi fost ag HR ag eislinn Chilchara ag gmail.com. An dáta dérile de íratus vestead na nuúla fíd gwaltane eik kuge chlog agus kampasaura eskrochanis agus iadag sotóri chinyri agur kampi an taura seo tam mafai ardi dertar am liana agus ta se rúch nochum ach gailge ag apsiúd a fukar agus gúl siad as kien ochmlina dégu ís agus gúl tahi ag a bugobr le gásúr tríf si sé seachtaní ta gist a tosir nuul ofid gwehev seo rúfost agus CV chug pobleeas@gmail.com Bei Cardlan gohish mori pasti bunskaler shulunun ni park dor eren lonun toktulago ve heve ki shaxta khlog agus esho le tejulata erin garlan cha no an tavrovish de fleon kekhile banishtu yun erimdi nerimdi vinser pasti bunskale agus kurgli khar begnaj shaxta ker ni kugitri do ni ker ni shupi gonal grali tashiyat Gwrtw Cwntwyr Deli, Port Amshire, bai wyrn tí Salopa Gisht agos cwyrar treinau le ffôl. Siol Rwyfost agos CV chwyg macerecruit@gmail.com. Agus sesiwn bwlo steach ar achta leg lín rwy'n letyr canon le dachod gweilgi awsw ma hastyn sy'n wyt ni gawgwyt clarw ni leen chostus ni costu bygeist lewyr segydi lewyr siachta fi'n chair siwl chlolus la ffolio wairibrig na diochta si na di siachta cwg hyn o si tri agus cionel yw'n cionel yn siarad ffanta am agus banyn siarad ffogro gwchrynu hi tis mwyr i le cwrn un rwy'n y gweltwch agus tos o mwydio lwn tio hogyn yn cwgil o ffyd nyn rwy fforic dod y feis y gysd yn sin ag y siacht o chlog dia mwyrt yn sin y si o ffyd gy feltyn agus ta cwpli gan o gypsion onod cwrm lianu gwrtwch eisgy nyn lwn gwrtwch beis eisyn tos i nyn lwn gwrtwch eisgy ag y siach lwg ydy'r siad agos dim ortyn sy'n on siol o ffydd gyfaltyn onod cwrwm lianu gwrtwch eisgy agos onod cwrwm sy'n onod cwrwm lianu fe siar siol ag lewis si gwn nain rwy gwrtwch eisgy ydy'r agos dyr dyn yn sy'n nŵ ddech chi ddyn y siachtwl o ffydd gyfaltyn nain rwy'n ffyrwysdy ag y siachtwch lwg fes yn crynyw sy'n on agos Dyr dyn yn tochtwl o ffyd ag y siachtwch lwg y feis yn crynyw yn lŷn yn olcari agos sy'n tochtwl o ffyd agos tarwyn teile ac y bon agos beisio bag lwstel wyn yn teachtan sy'n hogyn y mi mehef agos tiwr mynd i mach eich yn ni styrnau ac gwmwyd i'n mynd cywl beidyr fang y fe cydwnys sy'n da John Bugstwylwm agos oran yn chelwchw

J.P. Downs gwyntson yr flwt o chwnt o'ch lair. Siad o sefi heblion o hannig yn balw chan siamach. Jan Spillen agos Louis de Poer agos yn Twasl Reynolds dyn o'r leirwyr agos fi se nŵr ag yn om. Chwrs a crot yr nŵr yr lliol ag dyn eilich oma. Siad o fiad yn isle, bwylio mwchri ta se gha hangwch wel gweling y fawr fawrdy. Jan Spillen agos o chardy.

nach bui got le lemonade an sha lemonade kiartik ma mat ma mi kiart ach geol intach nua galig an sin diuf bavrala mi echo leg lehdi fel ni gali mach an sha e kinder eil ni gali ta skib skaber in a ticket sin agus meg sulg mor lesh ta si de keller a de mliana ar an fod ymlaen y cred nhw no cred agos chwyg eisiau yn tol line-up dyn Scott Oco le Lahiri Super Kaylee Jiggy le Boom Baby Guinness alian tor ele Gaelic Groove Line Hortons exi taig bei chwlog anna awn agos awch lor alina bei banart ar ptidl latsa e casa de sahern ag y cair mar derm ta an tor yn y tigaid sin bei busig dol as blach lia agos cwpla cender hyn o atcha ele tímpel na tira agos ta sysyn yn tydamach ar yn gwygw agos sheyw Dyn fi sicrhau yn mi a fef. Ie, dyma'n cyntaf gyfer gwneud. Dyma'n gweld yn eisiau gwneud popi.

0: Ach capam le nómas go déanaí le cupsa bliana rís, gur thosa borasíocht in rís faoi. Agus coracha gáinine an seag. Sin bhí coracha gáinine an dearna na coracha canóis i Máastan. Agus bhí sé sríor fíor ródú leis an ar fad na coracha sin a bheith gáinine. Tá sé a tosaí gáinine rís an seo agus síime teocht a réis an agus an chéad glún eile go le maach na coracha. Sin an bhagus Deirin go bin stofi, go bin an anóid a smú, a sreidir a chonial agus Jani chonial a gwimna agus a meil a phobl, lawrter ner a hwcus lag gialta an sio America agus mar dyr se a ffod a tír ir ffad, bi chwnog an a cantar Jani, bwle ein wanta gyb na corachoi.
1: Se, agus mar dyr se hen sy bys a sy'n rhwm ydi geistach eisiau jyn, go bin sport is fawr ir dawn a lyga agus fachsad gwma o'n gwir o sio cantar, gwro... Gwron ddair y dŵlegau on, agos ni o'n dŵlegau sy'n sport ac gwrs e'r gyrra eisiau nhw'n chwrin cyn, fi lawr sy'n er New Awroch, er Milwaukee, Louisiana, scholot er ffwrdd fer y co.
0: Fi, agos
2: fi ti'n teo la ffecal, fi ti'n gwni la ffecal hi sy'n er Charleston Beach, no ti'n mynd yn rhaid sy'n hi, agos fyn eisiau hen corach o'i Johnny. Ni, ce gwrdd Johnny, ymi eithaf mael o bwag yma, ni'n mynd y dig, ni hyn eisiau'n craft o'ch ag i dyn o'n corach o'i eich. Dus ik kan ik heb gewoon zeg hoe een karige in een show wie vader zal dan Elon Musk en wie zou alle moeder dan past er in zo heet in de country dus wie zijn dan karige in dan gaat zeg hoe een gedaan die dat toch lei karige in maar dus dat zijn het gedaan die in de karige voor zijn mond die op een jaar het fresh en dus
0: Well, he decided to get the car to Marra Damson, the Hall of Fall. Well, he finishes in upper car and teaches. We car to fish a family, a couple of course, to Tushley, Lahia, Mar Nor Narasan Angalagavargan, Nor Narasan and Narahala Lion, not La Fala Kablai, good Salsi Kaurach, Hassiach McCarthy. Agus bod fi'n ei anodd ag am sbri agus yn sbwrs. Agus fysiad har bar, waith yn cael ag gwymyn sy'n sy'n sy'n. Mae'r gwymyn i am ti fi hagri, fi eisiau iwm.
2: Fy am sbri o'n cyntio.
1: A sinni, agus Chiapin, cael gwna hyn ti môr y fi agwysi y gwydych dy Jani Chwlin Chalimín na yn i o'r brwnw yn dŵs special ty sinir o'r o'n nerid môr ty sy'n bant lys i wôr y mas dyn agwy Ni,
0: hannig pwynt Boston a Gwylgi agus Cwyn a Chlwm fi ni'n sam hannig pwynt ar y swynw go rúr oedd y cyn ti yna, byn oedd y cant o gwni yn ta byn cyn ti mi, bys ag y maes, oedd ei, gyda ar o'm y dwynna. Ach, ni mwy chlion tach sy'n ei gyn sy'n gyflwyna, cedd y chiel ein siwrdd gan i, gyda cyn tŵn chwr y tac o barwn ar y tos i ddyn y mecha. Agus honig mwy dar sy'n er i gyn y sy'n, agus cyn ti, fi Jani cant ar sy'n bagnach gyda, honig mwy sy'n cwpl mi o'ch yn Jani, Mae'n ddech am era i'r cwrs dweud agos fi eisiau ffos y cain agos fi eisiau gwneud yn cwmdiw i'r nyrwyddysion a camera gwrthod dair i mi le Johnny agos sy'na am trwy i'r ffad ta lawrlun i mi ym y hwyr ymstaf lawrlun i mi a fi hiel yn y sbarachyn fi hiel na nyn y fi on agos na garacter i'r ffad agos Sparier, ni fedrwch yn y hwrt yr eich, fath o'r camera, sgrin